0: vrijednog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, da nas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobro nam došli u jutarnji program. Iako je rano jutro, evo, mi smo svi dobro raspoloženi i nadamo se da ćete i vi biti s nama raspoloženi tijekom cijelog jutra, jer za vas smo pripremili sve one korisne informacije koje trebate imati, kako o prometu, tako o vremenu, o temperaturama, zraka, mora i svega ostalog. Želimo vam naravno uljepšati ovo jutro uz puno dobre glazbe i puno korisnih informacija. Zato još jednom dobro vam jutro, probudite se lagano uz najbolju glazbu i program Radio Dubrovnika.

Kako zovu jutro, čućemo puno korisnih informacija, osim toga uvijek je dobro imati neke lijepe poruke dana kako bi nam dan bio ljepši i završio još ljepše, pa možda jedna od njih ova. Kaže, svatko misli da je mijenjanje svijeta teško, a mijenjanje sebe još teže, ali jedino moguće. Jako lijepa poruka da se zamislimo, jer ako želimo pokrenuti svijet, moramo prvo pokrenuti sebe. A mi pokrećemo ponovno dobru glazbu na valovima Radio Dubrovnika.

Ono što slijedi u našem programu uskoro, to je već uobičajena jutarnja kronika, točno u 7 sati. Vjerujemo da u ovom jutru uživate jednako kao i mi, da ste se već probudili, popili prvu kavu i da uživate uz našu dobru glazbu i sve ono što vam mi u programu dajemo. Ukoliko imate nekih vrijednih informacija koje želite podijeliti s nama, slobodno nas nazovite i podijelite sa svim slušateljima koji nas ovog trenutka slušaju. Dakle, vaš um je vrt, vaše misli su sjeme, možete ih uzgajati, cvijeće ili korov, to je vaš izbor. Evo, jutro smo puni prepunih nekih mudrih izreka, stoga što reći nego sviramo dalje, a vi ostanite s nama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo čak 73% brže nego što se mogu obnoviti.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
0: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
2: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
0: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
2: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%.
0: Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego poneprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja.
2: Jutros malo prije 6.30, novi potres kod Siska. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3.7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. A u našoj zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Anabela Lajkov.
4: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema, jer je počeo već 4. toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
5: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
6: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
4: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
6: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
4: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
6: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
4: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
2: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvima posadama pripadnika oružanih snaga.
0: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena tri nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
1: Jutarnja kronika.
2: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Lovorko Magdić.
7: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
8: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
7: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
8: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
7: Bitno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
9: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
7: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
10: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
7: Josip Varvodić prije desetak dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
0: Na dnevnom je redu vladine sjednice nasred konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije sa Sjedinjenim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju poreznih utaja. Razgovarat će se i o prijedlozima godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za 2026. te godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova.
2: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih upropastiti. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
11: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, da nas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge komentirao je premijer Andrej Plenković.
10: To da se nas portretira da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba zbog postavljanja podzemnih spremnika za komunalni otpad na Trg bana Jelačića. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
12: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju koje je zgrozilo javnost. 31-godišnji državljanin Poljske uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
13: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima, dok vlasti nastavljaju sanaciju štete i pozivaju građane na oprez zbog mogućih novih podrhtavanja. Tla. Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iranski mediji potom su izvijestili o eksplozijama na nekoliko mjesta na jugu zemlje. Na otoku Keshmu je, prema navodima stanovnika, projektil pogodio stambeno područje. Za sad nema podataka o mogućim žrtvama. Stigla je i vijest da je američka vojska dodijelila tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan više od 58,5 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od balističkih projektila, i to upravo u trenutku kada ratovi Ukrajini i Iranu opterećuju američke zalihe protuzračnog oružja.
2: FIFA namjerava prodati 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava je izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica, te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo. Da bi ga mogla prodavati, oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
14: Let me say this very clearly.
6: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Jutarnja kronika.
2: Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Trag u beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, nastupili su Ines Tričković, Iva Iduković, Zorica Konđa, Nina Patrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović, te Ivica Sikirić Ičo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
15: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali. Kako?

0: Na kraju ponavljamo najvažnije. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo 73% brže nego što se mogu obnoviti.
1: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
0: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
1: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
0: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
1: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
0: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
4: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
3: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
5: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
3: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
6: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
3: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
2: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemna anticiklone te uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini u Hrvatskoj jutros pretežno vedro. Vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru do umjeren sjeverozapadni uz obalu i Burin. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je svježih 10 celzijevih stupnjeva, u Gospiću 13, Daruvar i Plitvička jezera 14, Pednja, Gorice kod Nove Gradiške, Pazin i Slavonski Brod 15, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak i Varaždin 16, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Osijek i Zavižan 17, Bjelovar i Pula zračna luka 18, Zagreb i Bilogora 20, Ploče i Sljeme 21, Šibenik 22, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 23, Hvar, Opatija, Rijeka 24, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Split 25, Lastovo i Mali Lošinj 26 i u Senju je izmjereno 28 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva, pa su na snazi upozorenja na toplinski val. I sutra će biti sunčano, uz većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na obali će sutra ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka sutra još će malo porasti.
2: Prvi program. Ljetni džir
10: Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.

Prošli su, znači, jutarnja kronika, došli smo u 7.26, nadam se da niste upali u nikakvu gužvu. Evo, mi ćemo pratiti i dalje i sve ove Viber grupe gdje nas obavještavaju o gužvama ako ste krenuli na posao, ali svakako da znate da je, evo, jutro stoplo. Kažu da je 26, mislim da je čak već i 27-28, vlaga nam je 65%, tlak zraka 1016 hektopaskala, stanje mora 1, a temperatura mora 27. Dakle, sad kad to kažem, stvarno šteta da idemo na posao, da ne idemo odmah direkt na kupanje, ali zato pjesmica kaže, koju nam je Ladi odabrao, malo ćemo da se kupamo.

Ma evo ga, mladi Jakov Jozinović i njegova pjesma Mary. Ja vjerujem da ste ga gledali sinoć, ako niste uživo u Vela Luci, onda ste ga gledali na televiziji. Jakov Jozinović je pjevao na predivnom koncertu Oliveru u čast, Tragu beskraju, već osma po redu manifestacija, koja je sinoć u Veloj Luci dovela skoro 30.000 ljudi. Bile su zaista spektakularne slike, cijela riva puna, prepuna mladih, starih, svih koji vole Oliverove pjesme, pjevaju, plešu, jedna predivna, predivna atmosfera. Mislim da će se svi oni koji su sinoć bili tamo dugo sjećati, a pogotovo i mladi Jakov Jozinović, koji mi je ovo prvi nastup na ovakvim danima. Sad ćemo slušati prije Gradoplova, koji nam slijedi točno u 7.45, a onda su i naše vijesti u 8, pa i Hak, opet jednog mladog pjevača koji je također na svom putu da postane velika zvijezda. On je Martin Kosovec, jedna dobra stara pjesma, Majko, da li znaš?

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja. Dolaskom generala Marmona u Dubrovnik 30. srpnja 1806. godine započinju akcije konačnog potiskivanja rusko-crnogorskih snaga izvan granica Dubrovačke republike na Debelom brijegu. 30. srpnja 1942. godine u Padovi je preminuo sveti Leopold Bogdan Mandić, zaštitnik Dubrovačko-neretvanske županije. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Petar, Anđa, Eduard i Rikard. 30. srpnja, svjetski je dan borbe protiv trgovanja ljudima. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Uz liječnike, fizike, kirurge i brijače, u dubrovačkoj liječničkoj praksi ponekad se susreće naziv magister chirurgus et barbatonsor. To znači ili da je kirurg pripadnik brijačkog staleža pa je praksom i učenjem postao i kirurg, ili je njegovo umijeće u puštanju krvi, obdukcijama, namještanju slomljenih kostiju i slično bilo toliko dobro da je od vlade priznati prozvan kirurgom. Tako je, na primjer, na današnji dan 30. srpnja 1391. godine malo vijeće uz godišnju plaću od 100 dukata primilo u službu magistra Bogoja, koji je imao naziv chirurgus et barbatonsor.
0: 6. srpnja 1806. godine završena je 20-dnevna rusko-crnogorska opsada Dubrovnika. Od 17. lipnja Dubrovnik i njegovo područje proživljavali su ratnu golgotu i rušilačku okupaciju. Ipak, i nakon toga dana, žestoke borbe Francuza s Rusima i Crnogorcima nastavljene su na području Konavala. Nakon što je 30. srpnja 1806. godine iz Zadra stigao general Marmont i preuzeo zapovjedništvo nad francuskim snagama, u kratkom razdoblju on je reorganizirao te logistički i brojčano ojačao svoje snage u Dubrovniku, obnovio suradnju s turskim zapovjednicima i glavninu postrojbi prebacio u Konavle.
1: 29. rujna krenuo je u napad na rusko-crnogorske snage, kojima su se pridružile skupine bokeljskih i hercegovačkih pravoslavaca na prijevoju Debeli brijeg i poslije četverodnevnih borbi Marmon je uspio potpuno razbiti crnogorsku paravojsku, a Ruse potisnuti u Herceg Novi preko istočne granice Dubrovačke republike. Izvori potvrđuju da su izravne ratne štete počinjene tijekom rusko-crnogorske opsade i pljačke od Konavala do Stona iznosile gotovo 9 milijuna dukata. Na grad je palo više od 3500 topovskih granata, uništeno je, opljačkano i raseljeno oko 700 domova. Samo u Konavlima stradala je 581 osoba, a ukupno je ubijeno više od 1000 ljudi, a mnogo ih je ranjeno.
0: Osim toga, pod eufemizmom kontribucije, francuska vojska nastavila je provoditi brutalnu otimačinu dubrovačke imovine, zlata i novca u gradu i u stranim bankama. Učinci francuskoga zaposjedanja i rusko-crnogorske opsade 1806. od presudne su važnosti u razumijevanju i tumačenju dubrovačkog sloma. Ti su događaji za posljedicu imali potpunu gospodarsku, financijsku i materijalnu propast većine stanovništva. Po prvi put u dubrovačkoj povijesti, financijski i ljudski gubici nisu se mogli nadoknaditi političkom i diplomatskom akcijom. Ukratko, žrtvovanje dubrovačke neovisnosti bez sumnje je uslijedilo kao posljedica rata 1806.
2: Godine 1836. u Trstu je formirano parobrodarsko društvo Austrijski Lloyd, koje je vrlo brzo uspostavilo longitudinalnu brzu brodsku prugu iz Trsta prema Dubrovniku i Kotoru. Pod zapovjedništvom kapetana Petra Kunića, parobrod toga društva Conte Kolovrat s 26 članova posade i 36 putnika prvi put je na toj liniji uplovio u Grušku luku 30. srpnja 1837. godine. To je bila doista prvorazredna senzacija i uopće prvi doticaj dalmatinskih luka s parobrodima.
0: 30. srpnja 2013. godine Gradsko vijeće grada Dubrovnika sa 16 glasova za, 7 protiv i jednim suzdržanim usvojilo je urbanistički plan uređenja športsko-rekreacijskog centra s golfskim igralištem i turističkim naseljem Bosanka Sjever i Bosanka Jug, čime je projekt Golfa na Srđu dobio i zeleno svjetlo. Sjednica je počela s gotovo sat i pol zakašnjenja i nakon nekoliko neuspjelih pokušaja vijećnika da se probiju kroz okupljene prosvjednike protiv golfa na Srđu ispred vijećnice. Usvajanje UPU-a bila je posljednja administrativna prepreka za početak realizacije projekta Golf Park Dubrovnik. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 30. srpnja 1942. godine u Padovi je preminuo svećenik Kapucin, poznati ispovjednik i promicatelj kršćanskog jedinstva, sveti Leopold Bogdan Mandić, zaštitnik Dubrovačko-neretvanske županije. Drugi kanonizirani hrvatski svetac Rimokatoličke crkve rođen je 12. svibnja 1866. godine u Herceg Novom. Živeći među pravoslavcima, rano je upoznao i iskusio činjenicu rastavljenosti kršćana. Kako je bio svjedokom nesebičnog djelovanja Kapucina u svom rodnom gradu, stupio je u njihov red. Stalno je molio Boga da se pravoslavci i katolici ne sukobljavaju, nego da se bolje slažu, a bio je neumorni ispovjednik i duševna pomoć svima koji su je tražili. Blaženim i svetim proglasio ga je papa Ivan Pavao II. 1983. godine.
0: 30. srpnja 1972. godine u Dubrovniku je rođen Miho Liban, student Pomorskog fakulteta u Dubrovniku, trajno nastanjen u Dubrovniku, kao pripadnik civilne zaštite poginuo 7. listopada 1991. u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Današnji dan, četvrtak 30. srpnja ratne 1992. godine, na užem gradskom području protekao je mirno. Prolazim pokraj ostataka razrušene fontane. Opipavam i nehotice fasadu, nekada tako glatku, a ono sada po njoj sve rupa do rupe što su ih napravile krhotine od granata. Podilazi me jeza kao kad bih dodirnuo nečije rane. Zapisao je Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenoga grada, dani koji se ne smiju zaboraviti. Istoga dana, 30. srpnja 1992. godine, na južnom bojištu poginuo je pripadnik 2. brigade Hrvatske vojske Tomo Novoselec.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene vladine porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
1: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima, ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuju nas prosvjedi.
0: Nije se trebalo dugo čekati na odgovor premijera Andreja Plenkovića.
2: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Večeras je na Dubrovačkim ljetnim igrama koncert zagrebačkih solista uz proslavljenog britanskog violončelista Stevena Izerlajza. Početak je u 21 sat i 30 minuta u Kneževu dvoru. U nastavku programa ljetne priredbe u turističkim mjestima Magic Show Mag Teatar gostuje u Orašcu gdje će predstavu držati ispod platana u 21 sat. Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću Latino večer uz grupu Fantastico i atraktivne plesačice. Početak je u 21 sat. Od događanja na Korčuli izdvojimo humanitarnu nogometnu utakmicu glazbenih zvijezda u Veloj Luci od 17 sati 30 minuta, potom dječji Arts and Craft festival u Lombardi u 19 sati, te festival vina otoka Korčule uvali za Valatica pokrećare u 20 sati. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68 glasova. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije dva mjeseca dao ostavku nakon niza afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
3: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Iz sporta. Jučer su na Porporeli odigrane utakmice trećeg kola prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu u grupama A i B. Evo rezultata. Turčin Danče, Plaža Belvi 4-12, PVG Gruški Mul, Komarda 3-7, Fan H2 Omlini Porporela 10-6 i Elita Kokoti 6-5. Danas se na Porporeli igraju prve utakmice razigravanja za osminu finala. Početak programa je u 16 sati 30 minuta, sastaju se Boninovo Južina i Srebreno, a potom igraju Palas Lozica, Sovrnja Doli, Plaža ispod Petke, te Plaža ispod Katamarana, Zaton. Vrijeme danas pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Jutros će biti tiho ili uz slab burin, a danju slab do umjeren maestral. Najniža temperatura od 25 do 27, a najviša do 35 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Darija Mikulan-Dražanetić, uredio Mario Buconić.

0: Očekuje nas još jedan topao pravi ljetni vikend koji je pred nama. Puno vas je već na godišnjima, puno tek kreće na godišnje odmore. Sad ćemo mi čuti u stvari kako je stanje u prometu, što vas sve očekuje na hrvatskim prometnicama. Mi želimo dobro jutro Irvinu Filipoviću iz Hrvatskog autokluba.
1: Dobro jutro također i vama, slušateljstvu, pozdrav iz Zagreba.
0: Je li toplo u vas?
1: Jest. I da. To već, ali neka, veselimo se, doći i zima.
0: Tako je, doći i zima, evo, vjerujem da mnogi planiraju ovaj vikend krenuti na more, malo prema moru, imamo dosta i ljudi koji su u tranzitu preko naše zemlje. Kako nam je opće stanje, je li gužva na našim prometnicama?
1: Pa eto, četvrtak dosta miran po pitanju gustoće prometa, no nastavno na vaš uvod, da, počinje nam i Ferragosto, znamo i sami što to znači za Republiku Italiju, tako da eto već ovog vikenda očekujemo novi val turista i naravno dobro došli su kod nas. U sadašnjem trenutku bez većih gužvi i zastoja na svim ovim glavnim cestovnim pravcima, no naravno turistička smo zemlja, o tome kako izgleda promet kod vas ne treba puno pričati, vi ste živi svjedoci, malo nam treba uvijek strpljenja, pripaziti i na onaj sigurnosni razmak između vozila. Živo je posebice i na samoj Jadranskoj magistrali, onda u toj jednoj košnici limenoj, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti, uvijek ćemo ih izdvojiti kao najugroženiju skupinu sudionika, pa eto, pripazite jedni na druge. Dobro smo počeli današnji dan, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa bi bilo dobro u tom duhu nastaviti ga naravno tako i završiti. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani i brodovi su redoviti. Evo, dosta dobre pretpostavke za jedan dobar dan.
0: Evo ga, što reći nego želimo svima koji su nekud krenuli sretan put i pojačan oprez i drago nam je što nema nikakvih nepogodnosti ni vremenskih ni drugih trenutno. Evo, svima želimo u stvari lijep jedan sunčan ljetni vikend.
1: Da, hvala vam i do slušanja.
0: Hvala Irvin.

A danas smo u narančasto, već nas ovaj vikend očekuje u crveno, što znači veliki stupanj opasnosti od vrućine, toplotni val i sve jača i jača. Danas je to riječka regija, već sutra smo mi na jugu, pa sljedećih nekoliko dana. Ne znam kako se ponašate, recimo, kada ulazite u svoj automobil, ako vozite, pa on kaže da se može zagrijati do 80 stupnjeva, ono, sigurno on to ne pokazuje, automobili znaju pokazati, evo, meni jednom pokazao 46, mislim da on ne mjeri 76 ili 80 i da se popne. Svakako, kažu, i kad je vani samo 25 stupnjeva, da se unutrašnjost auta koji je ostavljen na suncu može zagrijati na 38. Svakako, kad uđete u auto, svak se drugčije snalazi, otvorite vrata, prozore, gepek neko otvori, malo pričeka, onda se upali auto, pa dok ta klima proradi, mi smo obično već stigli na destinaciju jer smo prilično mali grad, ali sve je vruće unutra, od sjedala do volana, do svega što dignete, tako da treba biti prilično oprezan, pa kažu ne treba odmah ni tu klimu na najjače staviti, niti okrenuti direktno u sebe i da vam puše prema zglobovima, rukama i glavi, nego nekako da puše prema cijeloj kabini. Treba pokušavati izdržati te šokove koji se događaju kad izađemo iz rashlađenog auta opet na temperaturu od 30 i nešto stupnjeva. Svakako je zdravstveni prijedlog da se čuvate, da izbjegavate vrućinu od 10 do 17 sati, ne hodate gdje ne trebate, pogotovo stari ljudi, trudnice, djeca, njih treba posebno pripaziti, tijekom noći pokušati razventati prostorije što je više moguće, a po danu nekako pokušati rashladiti mjesta na kojima boravimo. Evo, ovi su toplinski valovi postali sve duži i duži, nekako mi se čini kao da smo tek izašli iz onog u 6. mjesecu, evo sad već ovaj koji će trajati 10 dana i više. Jao, jadnili smo, reklo bi se. Ivana, što ti kažeš? Ivana potvrdno klima glavom. Čuvajte se ljudi, vrućine.

Jeste li znali da je danas Međunarodni dan prijateljstva? Ako niste, evo sad vas mi podsjećamo na to, svakako svoje prijatelje nazovite, vidite se s njima. Vjerni prijatelji kažu da je lijek života i zaista je divno imati u životu prijatelje. Znamo svi koliko je prijateljstvo važno za naše mentalno zdravlje. Moramo znati pružiti podršku našim prijateljima kao što oni pružaju nama kada nam to treba i njegovati i zalijevati to prijateljstvo kroz cijeli život. Divno imati prijatelje i zato ih čuvajte. Upravo ih sad odmah nazovite, zagrlite, nasmijite im se, poljubite ih.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Ljetni džir. Radio Dubrovnika.

0: A sada naš kutak za Dubrovački simfonijski orkestar. Dobro jutro želimo dragoj Renati. Roman Dobroslavić, dobro nam došao u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala lijepa, draga Darija, dobro jutro tebi i svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Evo, naš orkestar imao je jedan lijepi koncert na Dubrovačkim ljetnim igrama. Preksinoć, možemo li malo se vratiti unatrag koji dan i ispričati kako je bilo, kako je sve to izgledalo?
1: Pa evo, zaista, još smo uvijek pod dojmom ovog prekrasnog koncerta koji... s kojim, evo, sad već niz godina surađujemo i kojeg je dubrovačka publika uistinu zavoljela, a naravno i orkestar, a osobito nam je bilo zadovoljstvo surađivati sa jednim od najistaknutijih violinista današnjice, Romanom Simovićem. Bilo je jako zanimljivo, imali smo preizvedbu dijela Frana Đurovića, simfonijeta Starije od Ravelina, Vaskovo djelo Distant Light i za kraj Mozartova simfonija broj 40, tako da evo baš nekako publika ispratila ovaj koncert velikim pljeskom i mislim da smo zaista svi skupa uživali, publika i orkestar.
0: Evo, baš lijepo, to nije jedini koncert koji imate na igrama.
1: Tako je, naš treći ujedno i završni koncert na ljetnim igrama održat će se 10. kolovoza također u Kneževom dvoru. Čak će se na ovom koncertu kao solistice predstaviti i naše dvije koncert majsterice, to su Eva Šuljić-Brajčić i Mira Baji Rosenfeld. Još dva solista će biti na koncertu, Branimir Pustički i Dunja Bontek, tako da evo i posljednji koncert na igrama bit će izuzetno zanimljiv za publiku.
0: No, prije toga, evo, nema odmora za naše simfoničare, imate nam jedan blagdanski koncert već sljedeći tjedan.
1: Tako je, tradicionalno povodom dana zahvalnosti, zapravo dana pobjede i dana hrvatskih branitelja, 5. kolovoza, naš orkestar nastupa ispred Crkve Svetog Baha s prigodnim programom. Ove godine će nam se pridružiti Klapa Rakuze, koncertom će ravnati maestro Ivan Hut, a kao svake godine izvešemo jedan prigodan program domoljubnih pjesama, znači od tradicionalnih pjesama od klapskih koji će izvesti Klapa Rakuza, onako jedan lijepi presjek najljepših hrvatskih pjesama pisanih za domovinu, a i za naš grad, tako da evo, bit će besplatno naravno iz Crkve Svetog Vlaha i pozivam svih da nas se pridruže 5. kolovoza od 21 sat.
0: Evo, pozivamo i mi sve, pratite naš Dubrovački simfonijski orkestar i veselimo se naravno svim vašim uspjesima. Želimo vam ovaj sljedeći tjedan divne koncerte. Renate, draga, hvala na javljanjima svakog četvrtka, skoro svakog, ajde, možda jedan, dva, tri u godini se ne javite kad imate neke pauze. Zaista marljivo radite, ja vam čestitam i evo pozdrav svim našim simfoničarima.
1: Hvala puno, draga Darija, na razgovoru. Čujemo se već sljedeći četvrtak.

0: Uz ovog Graša najavit ćemo sljedeći prilog. Naime, idemo do Konavala, tamo nas očekuje 1.8. jedan humanitarni turnir i humanitarni koncert. O čemu se zapravo radi, reći će nam kolega Mislav Čimić, koji je napravio ovaj prilog.
1: Poštovani slušatelji, sljedeća nas tema vodi u Konavle. Govorit ćemo o jednom nogometnom turniru koji ima dio i humanitarne priče uz sebe vezan. Više o tome reći će nam član uprave Hrvatskog nogometnog kluba Konavljanin, Mario Matić. Mario, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
2: Hvala lijepa, lijep pozdrav vama i slušateljima Hrvatskoj radio.
1: Evo, o kakvom je turniru riječ, već je u tijeku, ako se ne varam, o čemu se radi?
2: Tako je, znači u organizaciji HK Konavljanina od 31.7. do 4.8. u Čilipima na Šupjaci održat će se 7. po redu Konavljanin kup in memorijan Ivan Čeliković. To je turnir na kojemu igraju Čilipska zaseoka i ekipe iz susjednih mjesta Čilipa, a paralelno sa time održat će se i turnir djece u popularnom cageballu.
1: Osim toga, vrijedi istaknuti da organizirate i zabavu koja ima humanitarni karakter, a koja je zapravo in memoria.
2: Tako je, cijeli događaj je osmišljen na način da bude i sportski i zabavni, pa je po tome središnji zabavni događaj u subotu 1.8. u 21 sat koncertom popularnog Jole. Atmosferu prije njega zagrijeće grupa Teška vremena. Moram napomenuti da dio sredstava sa zabave je namijenjen u humanitarne svrhe za obitelj našeg preminulog Ivana Čelikovića.
1: Dakle, cijeli koncert je posvećen uspomeni na njega. Za naše slušatelje i dalje od Konavala, tko je bio Ivan Čeliković?
2: Ivan Čeliković bio je momak koji je nogometnu karijeru započeo u HNK Hajduk Split. Iza toga došao je na posudbu u Hrvatski nogometni klub Konavljanin i tu je s nama odigrao dosta sezona, na kraju krajeva tu se i oženio i postao naš sumještanin. Nakon toga nastupao je za još niz klubova, između ostalog Inter Zaprešić, Lokomotivu, Škendiju i po završetku karijere vratio se živjeti u Konavle, točnije u Čilipe i pristupio je našoj zajednici koja ga je objeručke prihvatila i volila. Nažalost, prije par godina potresla nas je ta vijest o smrtnom slučaju, tako da trudimo se iz godine u godinu posjećati na njega i organizirati humanitarne događaje.
1: Vrijedi i napomenuti našim slušateljima da treba kupiti ulaznicu za koncert i evo, naglasiti još jednom da ima taj humanitarni karakter.
2: Tako je, znači ulaznica za koncert će biti na ulazima na sam dan zabave. Molimo vas da dođete ranije kako se ne bi stvarale velike gužve, a što se tiče nas, pozvani se svi, dođite nam i budite dragi gosti.
1: Svi oni koji prate turnir, koji žele pratiti HNK Konavljanin, to mogu na vašoj Instagram stranici, dakle tamo su sve informacije na jednom mjestu, ili tako?
2: Tako je, znači aktivni smo na Instagram i na Facebook stranici HNK Konavljanina i možete dobiti sve informacije i upute vezano i za sportski i zabavni dio ovoga događaja.
1: Mario, puno hvala na najavi i javljanju u naš program.
2: Hvala lijepa, pozdrav.
1: Bio je to, poštovani slušatelji, Mario Matić, član uprave Hrvatskog nogometnog kluba Konavljanin. Čuli ste najavu nogometnog turnira i humanitarne zabave koja će se održati u subotu. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika.

0: I danas se nastavlja vruće i toplo vrijeme diljem Hrvatske. Tako je u 9 sati najveća temperatura izmjerena u Čilipima s 31,7 stupnjeva, a jutros je u 8 sati najtoplije bilo na Mljetu s preko 30. U Dubrovniku je noćas u 3 sata bilo 28,4 stupnja. Slično vrijeme možemo očekivati i idućih dana, poručuje Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, a meteorolozi upozoravaju da bi novi toplinski val mogao dodatno otežati gašenje. Europska je unija u pomoć Francuskoj poslala 7 protupožarnih zrakoplova, među kojima je i jedan hrvatski kanader. O razmjerima akcije gašenja govori francuski vatrogasni zapovjednik Mathieu Jomain.
2: Na terenu je i dalje angažirano više od 2200 vatrogasaca iz različitih službi. Ovdje su gotovo svi francuski vatrogasci, a kolege iz Europe došli su nam pomoći na tlu i iz zraka. Trenutačno je angažirano 20 letjelica. Strategija ostaje ista. Brzo i snažno djelovat ćemo na svaku novu pojavu dima.
0: Sinoć je u Veloj Luci uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je vezana uz njegovu konobu Pršut. Iz USKOK-a tek kratko poručuju da se provode uhićenja i hitne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će o daljnjem postupanju. A večeras je na Dubrovačkim ljetnim igrama koncert zagrebačkih solista uz proslavljenog britanskog violončelista Stevena Iserlisa. Početak je u 21 sat i 30 minuta u Kneževu dvoru. U nastavku programa ljetne priredbe u turističkim mjestima Magic Show Mac Teatar gostuje u Orašcu gdje će predstavu održati ispod platana u 21 sat. Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću Latino večer uz grupu Fantastico i atraktivne plesačice. Početak je u 21 sat. Od događanja na Korčuli izdvojimo humanitarnu nogometnu utakmicu glazbenih zvijezda u Veloj Luci od 17 sati i 30 minuta, potom dječji Arts and Craft festival u Lombardiju 19 sati, te festival vina otoka Korčule u Vali Zavalatica pokraj Čare u 20 sati. Iz sporta, jučer su na Porporeli odigrane utakmice trećeg kola prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, i to u grupama A i B. Evo rezultata. Turčin Danče, plaža Belvi 4-12. PVG Gruški Mul, Komarda 3-7, a danas se na Porporeli igraju utakmice razigravanja za osminu finala. Program počinje u 16 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano, puhat će slaba bura, poslije podne mjestimice i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Mi sad idemo u 10:23 do Dubrovačkih ljetnih igara. Dobro jutro, želimo Andreji Batinić.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, kao i svakog dana, da naši slušatelji malo podrobnije čuju što nas to čeka večeras, što nam je u fokusu Dubrovačkih ljetnih igara.
1: Večeras nam je na Lovrijencu 4. izvedba Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera sa sjajnim festivalskim dramskim ansamblom koje predvodi naš glavni glumac Richard III. Odnosno Filip Vidović. A večeras nas u Odriju Kneževa dvora očekuje i svjetski etablirani ansambl zagrebačkih solista koji se vraća, bio nam i prošle godine, u 21:30 uz proslavljenog britanskog violončelista Stevena Isserlića, zagrebački solist i simbol hrvatske klasične glazbe zajedno sa Stevenom. Izvešće pomno osmišljen program koji kroz dijela Evisona, Baha, Tavernera i Bartoka spojaju baroknu inspiraciju, virtuozni koncertni repertoar i remek dijela 20. stoljeća, a htjela bih najaviti kako izložba Sonjom Dubrovnik, autora Saše Šekoranje, postavljena u Atriju Palače Sponza, bit će zatvorena za posjetitelje danas 30. srpnja, a ostalim danima je otvorena do 22 sata, osim nedjeljom kada Palača Sponza nije otvorena za posjetitelje.
0: Lijepo, a već od sutra polako se vraćamo ribarskim svađama, prošlogodišnjom velikom hit predstavom koju su jako zavoljeli Dubrovčani, pa evo i ove godine nekoliko izvedbi, ali u susret samim izvedbama nisu prave ribarske svađe, već je knjiga.
1: Tako je, sutra 31. srpnja u umjetničkoj školi Luke Srkočevića očekuje nas promocija knjige Karla Goldonija Ribarske svađe i za voće su Dubrovačke ljetne igre i ogranak matice Hrvatske Dubrovnik u prijevodu i adaptaciji Morane Čole, a uz urednički potpis Jelena Obradović Mojoš koja je nastala na temelju prijevoda i prilagodbe izrađene za festivalsku izvedbu u redateljskoj postavi Krešimira Dolinčića, a već od 1. kolovoza, odnosno u subotu, kreće slovno predstava ribarskih svađa i na programu je do 5. kolovoza.
0: Eto, divno. Za sve one koji nisu lani uspjeli ili još ima karata,
1: Cijela izvedba, odnosno sve izvedbe su rasprodane, ali karte za neke druge programe možete naći u našim prodajnim mjestima ili na web sustavu ulaznice.hr.
0: Evo, divno. Andreja, hvala ti lijepa, pozdrav vama svima u ljetnim igrama i naravno vidimo se na svim vašim programima.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Nismo mi puno dalje od Šibenika gdje sad idemo, a tamo nas čeka naš poznati pjevač, tenor Marko Škugor. Marko, dobro jutro, dobro nam došao u program Radio
1: Dubrovnik. Dobro jutro, dobro jutro.
0: Pa kako si, Marko?
1: Dobro, dobro, nisam baš u Šibeniku, na jednom otoku sam pokraj Šibenika, ali blizu.
0: Još ljepše, onda je malo hladnije, ipak, jel?
1: Tako je, tako je.
0: Lakše se podnose vrućine. Svakako, evo, vjerujem na radost mnogih na jugu, dolaziš nam u Cavtat, imaš nam koncert 2. kolovoza u ljetnom kinu Cavtat. Evo, lijepo nam je što ćeš nam doći.

0: s djecom i onda i mogu reći da to pod navodnike odmor, jer odmorim se više kad sam na putu, na koncertima.
1: Koliko je sad to djece? Troje, jel?
0: Sad je troje, da.
1: Da, pa to je veselje. Ali znam, nema spavanja, nema odmora ni sekunde.
0: Nema. Uglavnom mala spava, ali neki dan je bilo 2, 3, 5, 7. Pa je bilo baš lipo. I točno u onim, u 7:00, 2:00, točno pogađa uru.
1: Ne treba ti alarm.
0: Ne treba.
1: Znaš kako se to kaže, Marko, što bi tebi bilo bolje nego nama.
0: Znači, tako je.
1: Svi smo to prošli nekad, tako i ti, neka dječica rastu. Evo, možemo li malo se osvrnuti na tvoju karijeru? Jesi li zadovoljan, sretan kako se pjesme i snimaju i plasiraju i nastupi? Bio je taj Lisinski.
0: Ma jesam, naravno da. Evo sad je izašla nova pjesma, prijedno. 2-3 dana Prepliva bi mora sva, i stvarno zahvalio svim ljudima koji vole i koji zapravo jedan motiv da radim i dalje i da zapravo živim od svojih snova. Tako da volim i pjevati, volim stvarati nove pjesme, snimati, interpretirati neke tuđe i jednostavno uživam u ovom poslu.
1: Ja vjerujem, to se na tebi vidi. Evo, što će publika koja dođe u Cavtat 2. kolovoza moći vidjeti? To je inače koncert koji, evo, u stvari poklanja turistička zajednica Cavtata, znači ulaz je besplatan, mislim da će to baš biti onako ludnica.
0: Pa nekako taj neki standardni repertoar, a opet pošto smo u ljetnom kinu uvešli neke pjesme koje sam recimo pjevao u Lisinskom, koje sam pjevao sad u Kaštelima, recimo na večerima latinske pisme, neke koje nisu uobičajene na nekim koncertima i koje mi je jako drago pjevati, znate, biti neka španjolska pjesma, neka italijanska kancona, nešto što mi je za dušu, a opet što uglavnom ljudima se svidi, bude im lijepo.
1: Marko, li spremaš možda još neki duet u budućnosti?
0: A vidit ćemo, nikad se ne zna. Za sad su mi ovi dueti svi jako dobro prošli, tako da zašto ne?
1: Pa naravno, zašto ne? A je li ima onako nekakav plan za, ne znam, rekli bi petoljetka, možda Arena Zagreb ili nešto ovako?
0: A nema. Daleko mi je to sve. Idemo korak po korak.
1: Uh-huh.
0: Nisam toliko ni opterećen ni arenama, ni svim ono, u ovom poslu nekako ima i uspona i padova i trendova u glazbi, tako da možda sad ova dalmatinska, mediteranska, zabavna, pop, ne znam kako bi je nazvao ova, ili recimo što su klape prije bile, nije više toliko popularno kao prije, ali je evergreen, uvijek ima ljudi koji cijene tako.
1: Apsolutno se slažem. Možemo li sad i otkriti možda ime otoka na kojem si?
0: Prvić, Luka.
1: Prvić, pa što ne kažeš?
0: Prvić, da.
1: Pa lijepo, evo. Pa što da ti rečem, ja ti želim puno uspjeha. Evo, vidim da si u Posedarju dan prije Cavtata, a da te čeka i popriličan broj koncerata još do kraja 8. mjeseca.
0: Pa je, pogotovo ovih prvih par dana, i onda 4. je Biograd, 5. Makarska, tako da ovih prvih 5 dana će biti vatreno.
1: Da.
0: Ali jedva čekam, napunio sam baterije kroz ovaj 7. mjesec dovoljno da se sve izdrži.
1: Pa evo, ja što da ti rećem, želim ti puno inspiracije, puno divnih pjesama koje ti s tvojim glasom zaista doneseš na jedan poseban način i niko ne ostaje ravnodušan kad ti zapjevaš. Tako da vjerujem da će ovaj koncert 2. biti zaista sjajan.
0: Hvala puno.
1: Marko, hvala ti na ovom razgovoru, uživaj na Prviću i vidimo se u nedjelju.
0: Vidimo se, svako dobro, čao.

A samo tri tjedna nakon dolaska u zagrebački zoološki vrt, muž je afričkog lava usmrtio je lavicu. On je s tom lavicom naime bio dio međunarodnog uzgojnog programa. Bili su pod stalnim nadzorom tri tjedna, najprije su se upoznavali preko zaštitne mreže, onda su spojeni u isti prostor i posljednjih 12 dana živjeli su zajedno bez ikakvih incidenata. Kako i zašto je došlo do ovog neočekivanog incidenta, do napada u kojem je zaista jako brzo, praktički u sekundi lav napao lavicu i usmrtio je. Evo, ne znamo, tek će stručnjici uvidjeti da li se on nešto ponašao neuobičajeno, ali nije tako izgledao. On se i dalje ponašao uobičajeno i ostaje u zoološkom vrtu. Kažu da nije bilo nikakve ugroze za zaposlenike ni posjetitelje, ali evo ga, čudan je taj životinski svijet. Vidite kako, ne znate li ljubav ili mržnje, ali žao mi lavice.

Kad čujem ovu pjesmu, odmah mi je hladnije. Onako uvijek me podsjećava na nekakav snijeg i to onaj prvi, lijepi, bijeli, sve bijelo, idilično. No dobro, grupa Flair, dobra stara pjesma, Srebrni. A mi ćemo sad čuti što su Hrvati najviše googlali zadnjih 24 sata. Dakle, ono što trenutno najviše googlate, to je nogomet, znači Hajduk, večeras... sastav, ko je u sastavu, ko nije, kako će proći na Cipru, kako će biti u uzvratnoj utakmici. Evo, vidjet ćemo, držimo fige naravno za pobjedu. Pa ste tu googlali dosta našeg premijera, točnije sve vezano u izbor novog direktora Hrvatskog olimpijskog odbora. Vela Luka i Trag u beskraju su isto negdje pri vrhu. Sve ste tražili što se tiče Olivera i što se tiče Oliverovih dana, koji su to programi, koji su to izvođači, kako je to izgledalo. Ono što je od jutros najaktivnije, to je Željko Kerum, koji, evo kako kažu mediji, je uhićen. Tu nam je još Telegram kao mreža koja, Australija ih tuži da su dopustili nekakve proterorističke stvari da se vrte na toj mreži. Pa tu nam je određeno krivotvorenje, zaposlenica ustanove krivotvorila oporuku umrle štićenice, a tu nam je i glazbenik Glenn Hansard koji je evo umro. Inače, čovjek koji je napisao muziku za film i glumio u filmu Once 2007. godine, a to vam je musical u kojem je Zrinka Cvitešić glumila na West Endu i za koji je dobila nagradu Olivier za najbolju žensku ulogu. Tako da evo, čovjek koji je napisao svu tu divnu glazbu je nažalost preminuo. Tu je još i DJ Kavinski, francuski producent i DJ koji je u 50. godini preminuo. Pa uvijek ima i tih ružnih vijesti i onih ljepših vijesti. Evo ga, googlajte vi i dalje, ali googlajte lijepe stvari, jer sada idu jedne sretne ulice i Belfast Food.

Kako smo se lijeno dovukli do podne. Ja, Ivane i ja se gledamo. I Ladi isto. Ladić osjećao mi bigao glazbu, Ivana Bašica bile za tonskim pultom. Ja sam Dage Mikula Andražanetić. Što reći, 10 minuta dijeli nas do podne na ovaj vrući dan, a danas je, još jednom ponavljam, Međunarodni dan prijateljstva. I pošto nijedno prijateljstvo nije slučajno, jedini način u stvari za steći prijatelji da budeš prijatelj, zato budite prijatelji, zovite svoje prijatelje, zagrlite ih, putite im lijepu riječ, jer bit prijateljstva je shvaćati i biti shvaćen. Do slušanja.

0: Vlada će izdvojiti dodatna financijska sredstva kako bi podmirila dospjele neplaćene obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, najavila je na sjednici vlade ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 miliona 677 tisuća eura. Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave i to po dva kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
0: Večeras je na dubrovačkim ljetnim igrama koncert zagrebačkih solista uz proslavljenog britanskog violončelista Stevena Isserlisa, a početak je u 21 sat i 30 minuta u Kneževu dvoru. Započeli su radovi na izgradnji sustava javne odvodnje u naselju Ljuta, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji se trenutno provode na području općine Konavle, javljaju iz Konavolskog komunalnog društva. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3 milijuna i 213 tisuća eura s PDV-om, a izvođač radova je Teksogradnja DOO. Realizacijom ovog projekta značajno će se unaprijediti sustav javne odvodnje u naselju Ljuta, te dodatno zaštititi izvori rijeke Ljute, najvažniji izvor pitke vode za stanovnike Konavala. U nastavku programa ljetne priredbe u turističkim mjestima Magic Show Mag Teatar gostuje u Orašcu gdje će predstavu održati ispod platana u 21 sat. Iz sporta danas se na Porporeli igraju prve utakmice razigravanja za osminu finala prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Igrat će se tri, a ne predviđene četiri utakmice. Jutros je diskvalificirana momčad Boninovo Južina jer je na prvenstvu nastupila sa 7 igrača prvoligaškog ili drugoligaškog statusa, umjesto maksimalno dopuštenih 6. U osminu finala će bez borbe Sovrnja Doli jer su iz plaže ispod petke javili kako se ne mogu okupiti u dovoljnom broju. Prva utakmica Divlje lige počinje u 16 sati i 30 minuta, a novi parovi su Srebrno Palas i Lozica Betula Danče. Posljednja utakmica ostaje ista, plaža ispod katamarana Zaton. Večeras su nastupi naših nogometnih predstavnika u europskim natjecanjima. Karlo Plazina.
2: Dinamo je u utorak uspješno izborio treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv KAUNO Žalgirisa iz Litve. Treće pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu. Trener Gonzalo Garcia uoči utakmice na Cipru.
3: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
2: U drugom pretkolu konferencijske lige prednosti će braniti Varaždin i Rijeka. Češki Jablonec u Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže.
4: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka.
2: U Sjevernoj Irskoj Derry City ugostit će Rijeku koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek.
5: Minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
2: Jablonec Varaždin od 18, Pafos Hajduk od 19, te Derry City Rijeka od 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Pretežno je vedro, puše slab jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Prevlaka 29, Dubrovnik i Lastovo 31, te Čilip i Ploče 32 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1017 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Da, osvrnut ću se malo na našeg sjajnog Darka Rundeka koji nam je spominjao sive oblake, a u gradu oblaka danas nema, ili ti ga nad gradom. Vedro, vruće, baš kao što su meteorolozi i najavljivali. I opet Rundek je digo sidro i odlazi, a ja bacam sidro i dolazim. Ja sam Sebastijan Vukosavić uz Antu Bešlića koji će tonski ostvariti ovaj dio programa i našu Dubravku Bokun koja će vam cijelo ovo poslije podne i dio večeri birati glazbu. Lijepi vam pozdrav i dobar dan uz vaš Radio Dubrovnik.

0: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.
1: Spominjemo valove, zašto ne spomenuti da je mora onako mirno na dubrovačkom području uz temperaturu mora danas izmjerenu 25,1, vjerojatnost je da će kroz popodne ta temperatura ići još malo više. Što se zraka tiče, u samome gradu 31,2 minute, 12 sati 17 minuta, plovite dalje valovima Radio Dubrovnika uz Blondi, a bit će tu još more dobre glasbe.

Tako nam je Blondie pjevala The Tide is High. Onako, plima je visoka u pjesmi. Naravno, temperatura mora je više nego ugodna, 25, možda malo i više, u zraku 31. A u 13 sati, točno na uru, dragi ljudi, danas u četvrtak donosimo vam priliku, nudimo vam priliku za osvojiti nagradu u programu Radio Dubrovnika. Ako niste zadnja dva mjeseca osvojili lijepu, vrijednu nagradu našeg medenog, slatkog sponzora Honeydew Concept Store-a. Danas imam jedno pitanje, onako jednu malu priču cijelu o tom malom stvoru, o jednom malome kukcu. Pazite, kažu da živi između 2 pa sve do 17 godina. Veći dio života provodi pod zemljom kao ličinka, a onda se preobrazi i nekih 3 do 6 tjedana stvara tako posebne zvukove koji nas mogu ili probuditi ili pak uspavati. Vjerujete li mi kad kažem, a stručnjaci kažu da oni mogu proizvesti zvukove između 80, a u nekim onako nazovimo ih rojevima, u skupinama i do 120 decibela glasan zvuk. To je razina jednog rock koncerta. Čujemo ih svakodnevno. Znamo li o kojom je to kukcu riječ? Ako znate, zazovite me točno na uru. Zacvrčite.

Da, zaboravio sam reći, jedni drugi kukci, oni te zvukove proizvode tijekom noći, a ovi naši ovdje lokalni tijekom cijeloga dana. I baš se lijepo uklapa uz layback i sunshine reggae.

Voli me dok đavo spava, pjevali su nam sjajni Silente, uskoro će i mladi, nenadmašni Martin Kosovec pjevati o mjesecu na svome dlanu. Evo mene u međuvremenu sa mojim pjevom, evo trenutak ću utihnuti čisto da čujete još jedan pozadinski zvuk. Čujete ga? Da, prepoznatljivi, emblematski zvuk za dubrovačke ljetne dane, nenadmašne čiope i ovaj kukac simbol su dubrovačkih vrućih ljetnih dana. Ako znate koji nam ovo kukac stvara ove sjajne decibele i glasno cvrči tijekom ljetnih dana, zazovite me točno na uru u 13 sati u naš kvizograd i osvojite nagradu 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Da, oni nam manje tu buku stvaraju tijekom večernjih sati kada nam je mjesec na dlanu ili na nebu.

ovi naši maleni kukci koji su temom našeg današnjeg pitanja Kvizograda umiru tek nakon 4 do 6 tjedana. U međuvremenu vrlo su bučni i zvučna su neizostavna kulisa u našim mediteranskim krajevima tijekom vrućih ljetnih dana. Evo, nastavljamo uz glazbu još dvije pjesmice i onda vaša prilika osvojiti lijepu vrijednu nagradu našeg medenog sponzora Mangrove. Sanjala sam ljubav.

0: Pa dragi ljudi, evo nas i danas u Kvizogradu, 13 sati, ura je popodne, a mi smo tu kako bi nekom dodijelili nagradu 413-335 i 413-355, brojevi su telefona Radio Dubrovnika. A nagradu vam možemo dodijeliti zahvaljujući našem medenom, slatkom sponzoru, pokrovitelju Honeydew Concept Store-u, koji će i danas nekog od vas nagraditi. Ako nam, a hoćete, to već znamo, ponudite točan odgovor na naše pitanje. Inače, Honeydew Concept Store smješten je u prizemlju ovdje naše susjedne zgrade u Atlant centru. Otvoreni su tijekom tjedna u popodnevnim satima od 13 do 20 sati, a subotom od 8 do 13. Onaj ko nas nazove osvojit će lijepu nagradu Honeydew Concept Store. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Ante, li to znači da nas neko očekuje? Da, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, kako ste?
1: Evo, super.
0: Jeste li neđe uzmore blizu?
1: Evo nas u šumici nekako, taman, cvrči torsak.
0: Je li cvrči? To sam i mislio. Da, evo nama se nekako došuljio jedan ili više njih čak i ovdje pored naše zgrade i uz blago otvoreni prozor, on cvrči ili ga cvrči onako baš ugoda. Mene vam oni pomalo uspavaju kad sam negdje ono u mogućnosti.
1: Opuštaju,
0: je li tako?
1: Da, mene isto.
0: Jest, unatoč njihovih 80-90 decibela koliko stvaraju svojim cvrčanjem, nas nekako opuštaju. Jest.
1: Da, podsjeća nas na ljetu.
0: Tako.
1: Uživam.
0: Ajme, baš mi je drago i baš mi je drago da ste nas zazvali. I da, Ante, molim te, daj ođe jednu potvrdu našeg točnog odgovora. Jej. Čestitamo vam. Evo, hoćete li se uspjeti i okupati?
1: O, naravno, tamo putem prema Makarskoj slušamo radio i kontamo idemo zazvati.
0: Odlično.
1: Parkirali smo među čvrske.
0: E, bravo, tako je, ne vozimo dok razgovaramo, istina, ne, bravo, ne. bravo, pohvalno.
1: Uživamo u ovom lijepom zvuku.
0: Odlično, hvala vam lijepo, imate li još neku glazbenu želju, recimo ovako, da vam Ante...
1: Može remix od Olivera Dragojevića.
0: Ne, to je neka pjesma koja se zove Remix.
1: Ne, zove se njegova pjesma. Bez tebe se zove.
0: A bez tebe. Naći ćemo.
1: Uzeti CD ovako nacrtan, nemojte faliti.
0: Da, a baš mi je drago evo da ste poželjeli Olivera, ovo su posebni dani, oni u godini kada se da. Sjećamo našeg nezaboravnog Olivera. Oni koji su ga...
1: Oliver i sve se složi.
2: More, riba i vino.
1: I riba i vino.
0: Odlično. Znate što ću vas ja još zamoliti? Da ostanete na trenutak od našega Ante na liniji radi podataka, ime, prezime i broj telefona. Vi kad budete se vratili iz Makarske ili gdje već idete i kad se vratite s kupanje, onda ćete lijepo doći u Honeydew Concept Store, preuzeti vašu nagradu. Dovoljno je donijeti osobnu iskaznicu, uz predočenje iskaznice dobit ćete vašu nagradu.
1: Može. Hvala vam.
0: Hvala vama, ekipa u autu. Bravo, još. Adio. Evo Antiša, nadam se da će naša draga slušateljica ostati još malo kod tebe radi podataka. Mi ćemo sada odslušati, nadam se, i našeg Olivera pjesmu Bez tebe. Mi smo tu, drage slušateljice, dragi slušatelji, i sutra s vama na uru u Kvizogradu. A inače, cijelo popodne smo tu, slobodno nas se javite, zazovite, recite jeste li na kupanju, niste, kako se nosite s vrućinom, znate li koja je temperatura mora, zraka, kako to sve skupa podnosite, što god bilo, slobodno nam se javite na naše brojeve 413-335 i 413-355, jer ovo je vaš Radio Dubrovnik.

Tako nam je Jungle pjevao The Wave, val. More, kad smo kod valova, mirno ili tek malo valovito na dubrovačkom području i temperatura mora je oko 25 stupnjeva, ali evo, zanimalo me vidjeti koje su temperature ne samo u gradu, a u gradu je otprilike temperatura kakva je bila i prije jedno sat i pol vremena, 31,1 stupanj. Na aerodromu je 32,4, ali pazite sad, na grudi piše, to su podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura je na grudi 35,9. U Pločama je 35,2 i tek viša temperatura od ovih naših na grudi i u Pločama je u Rijeci. Riječko područje se prži na 36 celzijevih stupnjeva, nije puno bolje ni u Zadru, 34,1, ili pak na Marijanu u Splitu 34,3. Nadam se da ne morate biti izloženi izravnim sunčevim zrakama u ovim središnjim trenucima dana, svakako pijte dovoljno tekućine i uvijek vam preostanu sigurni i ugodni valovi na valovima Radio Dubrovnika.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Evo nas, kao i svakoga dana, u 13.31 minutu, kako bismo bili tu uz vas, za vas, u slučaju da ste nešto izgubili i naravno u slučaju da ste nešto našli. Brojevi telefona su 413-335 i 413-355. Ovo je Izgubljeno, nađeno, Radio Dubrovnika. Naravno, tu smo mi sve do 18 sati i u bilo kojem trenutku možete uputiti poziv vašem radiju Dubrovniku i oglasiti da ste nešto izgubili ili našli. I naravno neku glazbenu želju ili usput glazbenu želju ili kako god.

0: Slušate
1: Radio Dubrovnik.
0: Da, iako ste na području Stona prije nekoliko dana, možda nam je teško pala obavijest da je plaža u Stonu bila kratkotrajno onečišćena, onečišćeno more. More je ponovno uzorkovano, javljaju iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, i prema posljednjim rezultatima ispitivanja, rezultati udovoljavaju uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. Eto što definitivno upućuje na prestanak onog kratkotrajnog onečišćenja. Ugodno kupanje.

0: Nakon sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je najave da će povećanje cijena goriva utjecati na rast cijena dobara i usluga. Rekao je da u trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
1: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarina. Projekt će se dijelom financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
2: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje snosi prijavitelj. Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
0: Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću Latino večer uz grupu Fantastiko i atraktivne plesačice. Početak je u 21 sat. Brojna su događanja na otoku Korčuli. Počinje humanitarnom nogometnom utakmicom glazbenih zvijezda u Veloj Luci od 17 sati i 30 minuta. Potom je dječji Arts and Craft festival u Lombardi u 19 sati, te festival vina otoka Korčule u Vali Zavalatica pokraj Čare u 20 sati. Večeras je u Veloj Luci ispred crkve Svetoga Josipa i koncert pod nazivom Prijatelj iz Baluna. Nastupaju Dražan Zečić, Alen Nižetić, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković. Početak je u 21 sat i 30 minuta. Iz sporta danas se na Porporel igraju prve utakmice razigravanja za osminu finala prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Prva utakmica Divlje lige počinje u 16 sati i 30 minuta. Igraju Srebreno i Palas. Potom slijede susreti Lozica Betula Danče te Plaža ispod katamarana Zaton. Vremenska prognoza za sutra pretežno vedro, u noći slaba bura, tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 24 do 26, a maksimalna dnevna do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

14 sati 22 minute poslije podne na valovima radio Dubrovnika. Robert Palmer pjevao nam je She Makes My Day. Nadam se da i vama dan uljepšava glazba koja vam dolazi s valova radio Dubrovnika. A ako ste ljubitelji filmova, evo svratit ćemo u tjedni program naših kinematografa, gdje vas u večer koja je pred nama u 21 sat u ljetnim kinima očekuje jedan gorki Božić, dakle Bitter Christmas. Gledam, jedna španjolska drama komedija, i onda vidim ko potpisuje režiju. Dovoljno je reći Pedro Almodovar, da to bude najbolja pozivnica u kino za večeras u ljetnom kinu Slavica Gorki Božić, najnovi film Pedra Almodovara. Ako ste pak ljubitelji onako onih pravih epskih pustolovina, poslastica za ovu večer je Odiseja sa svojom projekcijom u 21 sat u ljetnom kinu Lapad. A ako pak volite one akcijske, znanstveno-fantastične filmove sa onim junacima iz stripova, Spider-Man je najbolja varijanta i opcija. Spider-Man Novo doba večeras možete pogledati u 21 sat u ljetnom kinu Jadran. 14 sati i 24 minute. Vraćamo se glazbi.

E, draga čeljadi, večeras nas očekuje na igrama stvarno jedna glazbena poslastica, nama omiljeni zagrebački solisti, svjetski etablirani ansambl. Vraća nam se u Knežev dvor večeras u 21 sati 30 minuta. Njima će se pridružiti proslavljeni britanski violončelist Steven Isalis. Oni će nam izvesti jedan pomno osmišljeni program kroz dijela Arizona, Baha, Bartoka, sve i drugih, što spaja jednu baroknu inspiraciju, kako nam kažu, virtuozni koncertni repertoar i remek dijela 20. stoljeća. Meni je bilo drago vidjeti da je sjajni Steven uz svoju glazbenu međunarodnu karijeru kao solist, komorni glazbeni autor i pedagog, ujedno i radijski voditelj. Dakle, vidimo se večeras u Atriju Kneževa dvora na sjajnom koncertu zagrebačkih solista i njihovog gosta, solista britanskog violončelista Stevena Isalisa, večeras 21.30 Atrij Kneževog dvora.

Jeste li propustili dosadašnje izvedbe, premijernu i dosadašnje reprizne izvedbe Richarda III. Williama Shakespearea na Lovrijencu? Imate još uvijek priliku pogledati ovu sjajnu predstavu, ne samo sutra, već i večeras, naravno početak 9:30 na večer na tvrđavi Lovrijenac, neponovljivi Richard III. Dubrovačka ljetna igra.

Sad kad nam Goran Karan lijepo i skladno pjeva na valovima radio Dubrovnika Moje malo sve, a Goran nam je i nedavno pjevao u našem gradu, to me podsjetilo da će nam sutra, ne u gradu, ali u Zatonu, u sklopu lijepog programa Zatonske večeri, od 22 sata u Zatonu Velikom Ponta Gaj pjevati Lidija Bačić. Eto, to je jedan glavni glazbeni program u sklopu Zatonske noći, sutra u petak od 22 sata. Već prije toga, u sklopu Zatonske noći, bit će i Magic Show, Mak Teatar, kao jedan uvodni zabavni program na istome mjestu, ali središnji dio, glazbeni koncert Lidije Bačić, sutra u 10 ura na Zatonskoj noći.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću uhićen je njezin vlasnik Željko Kerum.
2: Požar i dalje pustoše dijelovima Francuske, Španjolske i Grčke.
0: Na dnevnom redu vladine sjednice prijedlog odluke kojom je Hrvatska ispunila sve uvjete za pristupanje OECD-u.
2: Umro je poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski.
0: U novom smo toplinskom valu, sutra sunčano s temperaturama od 33 do 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhućen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega je uhićeno još nekoliko osoba, među kojima i Kerumov nečak Igor Sapunar. USKOK je kratko objavio da su uhićenja i hitne dokazne radnje provode na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog koruptivnih kaznenih djela i da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju te o tome pravodobno obavijestiti javnost. Pripremila Aleksandra Fures.
3: U slučaju koji vodi PNUSKOK, Kerum je uhićen zbog bespravne izgradnje konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, a upitna je i legalizacija objekta. Da je o tome pokrenuta istraga, javno je objavljeno još u svibnju, no Kerum je tada odbacio sve optužbe rekavši da je sve bilo zakonito. Zašto do danas nije provedeno rješenje Državnog inspektorata koji je još 2019. utvrdio bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i naredio rušenje konobe Pršut? Potpredsjednik vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da njegovo ministarstvo u ovome trenutku nije adresa koja može dati relevantne informacije.
4: U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
3: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji se tek treba upoznati s predmetom, kaže.
5: Pretpostavljam da se radi o nezakonitom gradnje. To bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK, a reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
3: Kerumovo uhićenje potaknulo je i pitanje koalicije u Splitskom gradskom vijeću. Marijana Puljak iz centra tvrdi da tim gradom vlada političko-kriminalna sprega na čelu s gradonačelnikom Šutom.
6: Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu ruke i pomeli ih sve s vlasti.
7: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
3: Istaknuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a predsjedniku gradskog vijeća HGS-ovcu Igoru Stanišiću razumljiv je interes javnosti, no dodaje.
8: Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima i zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
3: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja nema pak toliko razumijevanja.
9: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolači, tu tortu, vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
3: Podsjetimo, Kerum je i potkraj prošle godine 15 dana proveo u zatvoru. Vozio je automobil bez vozačke dozvole, unatoč sudskoj zabrani vožnje, koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja ove godine.
1: Dnevne novosti.
2: Na zadnjoj sjednici uoči ljetnog odmora vlada je donijela nekoliko akata u vezi s upravljanjem javnim poduzećima, odlučila o načinu financiranja elektroničke naplate cestarine te ponovno izdvojila novac za podmirenje dospjelih dugova bolnica. Izvijestit će Ivica Krišto.
10: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
11: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
10: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
11: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
10: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
12: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
10: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
13: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća eura.
10: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
2: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt izgradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Beretta Holding Grupa i financijski investitor. Premijer Andrej Plenković.
14: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. I dalje gori i u Francuskoj te Španjolskoj. Pripremio Braslav Bradić.
15: Velika tragedija u Grčkoj. U borbi s požarima stradala su 3 grčka vatrogasca. Snažni vjetrovi zarobili su dvojicu dok su vozila između dvaju žarišta, a treći je poginuo boreći se s požarom na Peloponezu. Više od 200 vatrogasaca gasi 2 požara na Kreti, gori i na otoku Lesbosu. Stotine mještana i turista evakuirane su. Vlasti kažu da nema poboljšanja i da će snažan vjetar još jačati, zbog čega zrakoplovi danas nisu mogli poletjeti. Šumski požari i dalje su aktivni na zapadu Europe. U središnjoj Španjolskoj objavljen je kraj izvanredne situacije, ali premijer Pedro Sanchez ističe da će hitne službe ostati na tom području te poziva na oprez.
16: S tehničkog stajališta dogovorena je cijela takozvana deeskalacija, ali naravno i dalje ćemo biti prisutni. Iako moramo reorganizirati svoje kapacitete za požare u Kastilji i Leonu, u Burgosu, Zamori i Castellonu, budimo iznimno oprezni, svi građani i građanke, jer doista neki od najrazornijih požara koje trpimo i na koje moramo odgovoriti svim svojim snagama, posljedica su nepažnje, ljudske ruke i to nas u ostalom mora natjerati na razmišljanje o tome kako se trebamo ponašati, kako moramo pojačati oprez i prevenciju.
15: U Francuskoj u najgorem požaru u povijesti pokrajine Gironde poginulo je 2 vatrogasaca. Vatra se ne širi, ali dalje nije pod nadzorom. 2 ljudi privedeno je zbog sumnje na namjerno izazivanje izazivanje požara. Povjerenica za jednakost, pripremljenost i upravljanje krizom Europske komisije Hadža Lahbib s prefekticom regije posjetila je pogođena područja.
0: Ovo čemu svjedočimo je fenomen bez presedana, ovdje u srcu Europske unije. Solidarnost, kao što znate, upisana je u naše ugovore i sada je najviše dosad prešla u akciju sa stotinama vatrogasaca koji su od lipnja bili prethodno pozicionirani, a neki su iza mene. Dolaze iz Hrvatske, Portugala, Turske. Teško je sve nabrojati, a da nekoga ne zaboravimo.
15: U engleskom okrugu Suffolk još nije pod nadzorom požar koji je jučer planuo, a stotine su evakuirane. Vlasti navode da nuklearna elektrana, udaljena 6,5 km, nije ugrožena.
0: Rano jutros masovni ruski napadi balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice u dobi od 5 i 12 godina. Više je ozlijeđenih. Osim Kijeva, projektili su dosegnuli i zapadni grad Lavov, zbog čega je Poljska podignula borbene zrakoplove radi zaštite svojeg zračnog prostora. Napadi su slijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraća iz SAD-a, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Trump pristao Ukrajini odobriti licencije za projektile Patriot.
2: Članica NATO saveza Poljska podignula je borbene zrakoplove nakon što je raketa ušla u njezin zračni prostor tijekom jutrošnjeg masovnog ruskog zračnog napada na Ukrajinu. Policija je locirala 10-metarski krater i ostatke nedaleko od grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom. Kijev tvrdi da je riječ o ruskoj krstarećoj raketi. Prije nego što se uputio na područje napada, poljski premijer Donald Tusk izjavio je da su sve službe reagirale brzo i učinkovito.
17: Sve upućuje na to da je riječ o ruskom krstaračem projektilu H-101. Ipak ne želimo donositi preuranjene zaključke. Moramo biti potpuno sigurni u tip rakete kao i stranu koja ju je ispalila. Također moramo utvrditi je li krater nastao eksplozijom bojne glave ili samim padom. Izravne opasnosti nije bilo, jer je projektil pao na nenaseljeno područje. Bili smo ga spremni srušiti da je nastavio let.
2: Europska unija objavila je poziv za podnošenje ponuda za uspostavu do 7 gigatvornica umjetne inteligencije diljem Europe. Dio je to velikog plana za ubrzanje tehnološkog suvereniteta i ambicija da Europa postane kontinent umjetne inteligencije, objavili su iz komisije. Očekuje se da će inicijativa, koja će se financirati s do 10 milijardi eura europskih i nacionalnih sredstava, privući najmanje 20 milijardi eura privatnih ulaganja diljem Unije, javlja Tihomir Vinković.
18: Europska unija želi postati prvi kontinent sa snažnom industrijom i primjenom umjetne inteligencije, te stoga pokrenut javni poziv za izgradnju do 7 gigatvornice u svrhu ubrzanja europskog tehnološkog suvereniteta. Objavili su iz komisije. Glasnogovornik Tomas Ranieri.
19: These AI gigafactories will provide the necessary...
18: Te će gigatvornice umjetne inteligencije osigurati dovoljnu računalnu snagu koja će omogućiti postizanje zajedničkog cilja. To će dati našim novim poduzetnicima, malim i srednjim poduzećima, javnoj nabavi, potrebnu infrastrukturu za izgradnju najnaprednijih modela umjetne inteligencije.
19: Advanced AI models.
18: Za potporu projektu osigurava se do 10 milijardi i sredstava Unije i državnih ulaganja, no iz komisije očekuju najmanje 20 milijardi privatnih ulaganja. Navedene gigatvornice kombinirat će napredne procesore umjetne inteligencije, kompjuterske programe, povezivost velike brzine i središta podataka na temelju energetske učinkovitosti, priopćili su iz komisije. Zajedničko poduzeće za europsko visoko učinkovito računalstvo i države članice zajednički će nabaviti vrijeme pristupa računalstvu od odabranih gigatvornica umjetne inteligencije. 18 država članica, uključujući i Hrvatsku, potpisalo je zajednički sporazum o nabavi. Poziv se zatvara 12. studenog 2026. A nakon postupka procjene odluke o dodjeli očekuju se do početka 2027. godine. Potrebni okvirni specifični ugovori tada će biti potpisani kako bi se omogućio početak gradnje 2027. godine. A očekuje se da će odabrane gigatvornice umjetne inteligencije započeti s radom u roku od najviše 18 mjeseci od potpisivanja. Priopćili su iz komisije.
0: Muškarac koji je izbo i djelomično oslijepio pisca Salmana Rushdija na javnom nastupu 2022. proglašen je krivim za terorizam zbog napada za koji su tužitelji rekli da je potaknut prijetnjama smrću zbog pisčeva romana Sotonski stihovi. 28-godišnjem napadaču Hadiju Mataru, koji već služi 25-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja ubojstva, sada prijeti maksimalna kazna, odnosno doživotni zatvor. Izricanje presude planirano je za 3. studenoga.
1: Dnevne novosti.
2: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
20: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besinom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koredatelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitansko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, sreća pojedinca, uspjeh kolektiva, smješten u milje omladinske radne akcije.
21: Osolit ću te, naulit ću te, isplanirat ću te, ispopit ću te, onda ću te gratinirati i servirati brigadi za večer.
20: No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
22: Uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milvitan bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
20: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu i radio sve rijeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
23: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
2: Pripremio Marko Šivak.
24: Nogometaši Dinama igraće protiv Žalgirisa iz Kaunasa u trećem kvalifikacijskom kolu Lige prvaka. Litavski klub koji vodi Željko Sopić s ukupnih je 1-0 izbacio Klaksvik s Farskih otoka. Jedini strijelac su dvije utakmice druge kvalifikacijske runde bio je nekadašnji igrač Hajduka Leon Kreković. Prva utakmica Dinama i Žalgirisa na rasporedu je u utorak na Maksimiru. Hajduk će u 19 sati u uzvratu drugog kvalifikacijskog kola Europske lige gostovati na Cipru kod Pafosa. Igrat će se u Limasolu, Splićani imaju prednost 2-0, a njihov trener Gonzalo Garcia kaže:
25: They are behind in the results, so for sure they will push, they will
26: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji.
24: U konferencijskoj ligi Rijeka u 19.30 gostuje u Sjevernoirskoj kod Derry City-a s prednošću 1-0, pa njezin strateg Matijaš Kek upozorava.
27: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Jurujevici.
24: Varaždin će na terenu 18 sati u Češkoj kod Jablonica također u konferencijskoj ligi. Ima prednost 3-2, a trener Nikola Šafarić najavljuje:
28: Moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
24: Prijenose svih utakmica poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
29: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano, vjetar je u unutrašnjosti većinom bio slab. Na istoku je sredinom dana zapuhao umjeren istočni i jugoistočni. I do 38 celzijevi stupnjeva. I u nastavku dana zadržat će se vedro i sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će i dalje puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 33 do 38 celzijevi stupnjeva. I u dane vikenda bit će sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje.
1: Dnevne novosti.
2: Evo i podsjetnika.
0: Zbog slučaja konobe pršut u Kaštelu Štafiliću uhićen njezin vlasnik Željko Kerum.
2: Požari i dalje pustoše dijelove Francuske, Španjolske i Grčke.
0: Na dnevnom redu vladine sjednice prijedlog odluke kojom je Hrvatska ispunila sve uvjete za pristupanje OECD-u.
2: Umro je poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski.
0: U novom smo toplinskom valu, sutra sunčano s temperaturama od 33 do 38 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Da, tako nam je pjevao sjajni Barry White, You are the first, my last, my everything. Nešto poput one predivne naše Terezine, moja posljednja i prva ljubavi. Opet sam provjerio temperature i što ti je ovaj naš ljetni vjetar koji nam s mora dolazi, bilo da je maestral ili bilo koji ono zapadnog, jugozapadnog, sjeverozapadnog predznaka. Od kad je ono zapuheto popodne, u Dubrovniku su temperature ostale na razini 31 stupnja, 31,3 stupnjeva, i tako je osim u Pločama gdje je 34,2, kako u gradu, tako na aerodromu Prevlaci, Lastovu, svugdje se temperatura vrti oko 30 celzijevih stupnjeva. Već gore kod Splita temperature su nam se podigle u samome Splitu do 33,8, 34,4, u Imotskome 36,4 stupnja, dragi ljudi. U Sinju isto 36,4, a znate li koliko je u Kninu? 38,1. Celzijev stupanj, i sve sjevernije isto tako temperature su od 34, 35, 36 u Senju, i Rijeka nam danas broji temperature oko 36 celzijevih stupnjeva. Tako da, unatoč tome,

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Novi GUP grada Dubrovnika u ovom obliku neće riješiti nijedan krucijalan problem stanovnika gradskog kotara Ploče i Zagrada, otvoreno poručuje predsjednik kotara Đani Banovac. Početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine, naglašeno na današnjoj sjednici vlade. Diljem Europe bukte požari, najgore je u Grčkoj, Francuskoj i Španjolskoj. Provjerili smo kako je prošla najnovija akcija nadzora sigurnosti plovidbe na dubrovačkom području. Razgovarali smo sa sugrađaninom Nerminom Spahićem, koji je nedavno u moru ispred hotela Rixosa spasio tri života. U sportskim minutama o susretima divlje lige, ali i nastupima hrvatskih nogometnih klubova u europskim natjecanjima. Neki su to tek od tema današnjeg Dnevnika Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Novi GUP-a grada Dubrovnika u ovom obliku neće riješiti ni jedan krucijalan problem stanovnika gradskog Kotara Ploče iza grada, otvoreno poručuje predsjednik Kotara Đani Banovac.
1: Početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine, naglašeno je na današnjoj sjednici vlade.
0: Diljem Europe bukte požari, najgore je u Grčkoj, Francuskoj i Španjolskoj.
1: Provjerili smo kako je prošla najnovija akcija nadzora sigurnosti plovidbe na dubrovačkom području.
0: Razgovarali smo sa sugrađaninom Nerminom Spahićem, koji je nedavno u moru ispred hotela Rixos spasio tri života.
1: U sportskim minutama o susretima divlje lige, ali i nastupima hrvatskih nogometnih klubova u europskim natjecanjima.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Završena je javna rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika. Slijedi obrada svih pristiglih primjedbi i prijedloga, a među njima je i 11 prijedloga gradskog Kotara Ploče iza grada. Vrijedi naglasiti da su prijedlozi usuglašeni i doneseni jednoglasno u Kotarskom vijeću, gdje je 6 predstavnika HDZ-a i 5 iz platforme Dajmo ruke, bliske stranci Srđe grad.
0: Među prijedlozima je put prema Dupcu, stavljanje u funkciju šetnice, biciklističke staze i vidikovca. Potom je prijedlog da se trokut između puta pred Petra Krešimira IV. I ulice druge Dalmatinske brigade valorizira u obliku podzemne garaže nasuprot okretišta Viktorija, na koje bi se napravio javni prostor. Predlažu integriranje distribucijsko-logističkog centra za grad unutar buduće garaže na platou ispod žičare pizzerija Tabasco i izmještanje pretovarne zone s ulaza na Pločama, ali i da se prostor nasipa iza gimnazije Dubrovnik iskoristi kao prostor za izgradnju garaže.
1: To su samo neki od prijedloga, ali najvažnije je urediti promet, poručuje predsjednik gradskog Kotara Ploče iza grada Đani Banovac iz HDZ-a i otvoreno progovara o problemima.
2: Ponovo nije se riješio niti jedan krucijalni problem. Ja sam zadnje 4 godine predsjednik gradskog Kotara Ploče iza grada i cijelo vrijeme mi je u fokusu promet u mirovanju i promet u pokretu. Znači, posebna regulacija učinila svoje, ali sustav cesta koji se trebalo definirati ovim promjenama GUP grada Dubrovnika je samo zaledilo postojeće stanje, čime nismo dobili ništa novo. Jedina garaža koja se trenutno spominje je ona garaža, ajmo reći, ispod žičare, takozvana garaža Tabasco, koja je unesena u ovaj plan. Mišljenja smo da bi se trebalo Ploče još jednom malo pogledati, jednom drugom većom lupom, jer nismo sastavni dio spomeničkog dobra grada Dubrovnika, smo najbliža kontaktna zona i onaj dio grada koji bi se trebao napraviti boljim, a ne sravniti sa zemljom. Evo, to je nekakav moj stav osobni i mene ispred vijećnika Kotara Ploče. Ne bi išao po detaljima, jer su oni javno objavljeni po točkama. Dio ovoga kod naših prijedloga se usvoji, bit ćemo zadovoljni. Koncept je ta da trebamo podignuti kvalitetu života postojećih stanovnika, zadržati i možda čak i povećati po broju. Kvaliteta života ispred svega, građana ispred svega i interes grad. Zato mi je bilo bitno da u ovom našem izvješću budemo jedinstveni i zajednički, što smo ovaj put iznimno uspjeli. Moramo biti iskreni, par smo mjeseci prije kotarskih izbora, namjerno sam htio, ja sam pozvao da budemo jedinstveni zajednički, da izbacimo politiku iz ovoga našeg zajedničkog djelovanja, nego da vratimo Kotare u onaj okvir kakav bi trebao biti oni koji se bave najrealnim komunalnim pitanjem svojih susjeda.
1: Na posljednjoj sjednici uoči ljetnog odmora vlada je donijela nekoliko akata u vezi s upravljanjem javnim poduzećima, odlučila o načinu financiranja elektroničke naplate cestarina te ponovno izdvojila novac za podmirenje dospjelih dugova bolnica. Ivica Krišto.
3: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
4: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
3: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
4: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
3: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
5: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
3: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća. Eura.
3: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. I dalje gori i u Francuskoj te Španjolskoj.
1: Prilog je pripremio Braslav Bradić.
7: Velika tragedija u Grčkoj. U borbi s požarima stradala su 3 grčka vatrogasca. Snažni vjetrovi zarobili su dvojicu dok su vozila između dvaju žarišta, a treći je poginuo boreći se s požarom na Peloponezu. Više od 200 vatrogasaca gasi 2 požara na Kreti, gori i na otoku Lesbosu. Stotine mještana i turista evakuirane su. Vlasti kažu da nema poboljšanja i da će snažan vjetar još jačati, zbog čega zrakoplovi danas nisu mogli poletjeti. Šumski požari i dalje su aktivni na zapadu Europe. U središnjoj Španjolskoj objavljen je kraj izvanredne situacije, ali premijer Pedro Sanchez ističe da će hitne službe ostati na tom području te poziva na oprez.
8: S tehničkog stajališta dogovorena je cijela takozvana deeskalacija, ali naravno i dalje ćemo biti prisutni. Iako moramo reorganizirati svoje kapacitete za požare u Kastilji i Leonu, u Burgosu, Zamori i Castellonu, budimo iznimno oprezni, svi građani i građanke, jer doista neki od najrazornijih požara koje trpimo i na koje moramo odgovoriti svim svojim snagama, posljedica su nepažnje, ljudske ruke i to nas u ostalom mora natjerati na razmišljanje o tome kako se trebamo ponašati, kako moramo pojačati oprez i prevenciju.
7: U Francuskoj u najgorem požaru u povijesti pokrajine Gironde poginulo je 2 vatrogasaca. Vatra se ne širi, ali dalje nije pod nadzorom. 2 ljudi privedeno je zbog sumnje na namjer izazivanje požara. Povjerenica za jednakost, pripremljenost i upravljanje krizom Europske komisije Hadža Lagbib s prefekticom regije posjetila je pogođena područja.
9: Ovo čemu svjedočimo je fenomen bez presedana, ovdje u srcu Europske unije. Solidarnost, kao što znate, upisana je u naše ugovore i sada je najviše dosad prešla u akciju sa stotinama vatrogasaca koji su od lipnja bili prethodno pozicionirani, a neki su iza mene. Dolaze iz Hrvatske, Portugala, Turske. Teško je sve nabrojati, a da nekoga ne zaboravimo.
7: U engleskom okrugu Suffolk još nije pod nadzorom požar koji je jučer planuo, a stotine su evakuirane. Vlasti navode da nuklearna elektrana, udaljena 6,5 km, nije ugrožena.
1: Jučer je na području svih 8 lučkih kapetanija provedena akcija nadzora sigurnosti plovidbe. Sudjelovalo je ukupno 115 djelatnika lučkih kapetanija sa ukupno 35 plovila.
0: Ukupno je izrečeno novčanih kazni u iznosu 79.000 eura, dok je na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno kazni u iznosu 45.000 eura. Obavljena su 382 inspekcijska pregleda, pri čemu su utvrđene 182 povrede propisa.
1: A kako je bilo na dubrovačkom području, Ivan Ibrajlo Drnas, rekao je lučki kapetan Mato Kekez.
10: Uvijek kad smo god na moru nailazimo na nepravilnosti, na nepoštivanje sigurnosti plovidbe. 5 plovnih objekata, odnosno 4 brodice, 1 brod lučke kapetanije, ispostava lučke kapetanije sa 15 djelatnika je bilo u ovoj akciji. Mi imamo 60 raznih pregleda inspekcijskih, od čega je 40 završeno sa nekakvim prekršajima. Jedan dio kazna je naplaćen na licu mjesta, ukupan broj izrečenih kazna je do sad u eurima oko 18.000 eura. Plovidba ili nedozvoljenom brzinom od obale ili nepoštivanje udaljenosti u plovidbi od obale, neposjedovanje svjedodžba nekakvih članova posade brodova ili uvjerenja o osposobljenosti za brodice. Imamo također i vezivanje uz obalu.
0: Nakon što je nedavno brzom intervencijom na poziv direktora hotela na vlastitom jet skiju iz mora ispred hotela Rixos spasio 3 života, naš sugrađanin Nermin Spahić apelirao je na nadležne službe na potrebu nabave ili barem češćeg korištenja u slučajevima spašavanja na moru jet ski vozila Rescue Runner, kako već posjeduje gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik.
1: Podsjetimo kako se i prošle godine prilikom dramatičnog spašavanja ispred hotela Croatia u Cavtatu unesrećenom pomoglo ovakvim plovilom. Dodajmo kako u konkretnom slučaju ispred hotela Rixos Crveni križ nije ni pozvan u akciju.
11: A evo apelira na grad Dubrovnik i na sve službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, a koliko jednog života. Znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz peronačkog kluba, gdje ja i svoja vozila držim, pa ćemo 024 imati ljude koji sigurno će moći u svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja, kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Znači, to je nešto što bi morali imati u gradu Dubrovniku. Ja mislim da grad Dubrovnik bez ikakvih problema može kupiti to jedno vozilo. Evo, nedavno sam bio, sam otišao u Župu, u taj servis, jel, recu je skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo, da li postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, kojeg ću mora pohvaliti, raspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
0: Cijelu priču o dramatičnom spašavanju u dubrovačkom akvatoriju poslušajte u Moreplovima nakon vijesti u 18 sati.
1: Započeli su radovi na izgradnji sustava javne odvodnje u naselju Ljuta, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji se trenutno provode na području općine Konavle, javljaju iz Konavolskog komunalnog društva.
0: Projekt obuhvaća izgradnju 3700 metara gravitacijsko-kanalizacijskog cjevovoda, 700 metara tlačnog cjevovoda, 3 crpne stanice te 460 metara novog vodovoda. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3 milijuna i 200 213 tisuća eura s PDV-om, a izvođač radova je Teksogradnja DOO. Realizacijom ovoga projekta značajno će se unaprijediti sustav javne odvodnje u naselju Ljuta te dodatno zaštititi izvorište rijeke Ljute, najvažniji izvor pitke vode za stanovnike Konavala.
1: Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću latino večeru za grupu Fantastiko i atraktivne plesačice. Početak je u 21 sat.
0: Od događanja na Korčuli izdvajamo humanitarnu nogometnu utakmicu glazbenih zvijezda u Veloj Luci od 17 sati i 30 minuta, potom dječji Arts and Craft Festival u Lombardi u 19 sati, te festival vina otoka Korčule u uvali Zavalatica pokraj Čare u 20 sati. Večeras je u Veloj Luci ispred crkve Svetoga Josipa i koncert pod nazivom Prijatelji iz Baluna. Nastupaju Dražen Zečić, Alen Nižetić, Đulijano, Hari Rončević i Pero Panjković. Početak je u 21 sat i 30 minuta.
12: Iz Metkovića Pero Jakić. Svečanom akademijom obilježena je u Metkoviću 20. obljetnica djelovanja udruge Lađarica Metkovke. Nazočile su bivše i sadašnje članice, zatim uzvanici i prijatelji, zaslužni za 20 djelovanja jedne uspješne udruge koja čuva tradiciju lađarstva, posebice žena. Ispričane su brojne priče o ženi, majici, lancarici i lađarici kao simbolima ustrajnosti života uz rijeku Neretu. Lađaricama su značajni jubilej čestitali predstavnici grada Metkovića, Dubrovačko-neretvanske županije, udruga i pojedinci. Za ovu prigodu svoje vrijeme i znanje izdvojili su članovi folklornih skupina, glazbene skupine i učenici gimnazije Metković. Lađarica, osnivačica udruge i dugogodišnja predsjednica udruge Milena Miškić, zahvalila je svim članicama udruge na suradnji i zajedničkim uspjesima i najavila da će zbog obaveza napustiti udrugu Lađarica Metković.
0: Večeras je na Dubrovačkim ljetnim igrama koncert zagrebačkih solista uz proslavljenog britanskog violončelista Stevena Iselisa. Početak je u 21 sat i 30 minuta u Kneževu dvoru. U isto vrijeme dramski program igara donosi repriznu izvedbu drugog premijernog dramskog naslova Šekspirova Richarda III. Na tvrđavi Lovrijenac.
1: U nastavku programa ljetne priredbe u turističkim mjestima Magic Show Mak Teatar gostuje u Orašcu, gdje će predstavu održati ispod platana u 21 sat. Večeras su nastupi naših nogometnih predstavnika u europskim natjecanjima. Prilog je pripremio Karlo Plazina.
13: Dinamo je u utorak uspješno izborio treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv KAUNO Žalgirisa iz Litve. Treće pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku, posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu. Trener Gonzalo Garcia uoči utakmice na Cipru.
14: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
13: U drugom pretkolu konferencijske lige prednosti će braniti Varaždin i Rijeka. Češki Jablonec u Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže.
15: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka.
13: U Sjevernoj Irskoj Derry City ugostit će Rijeku koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek.
16: Minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
13: Jablonec Varaždin od 18, Pafos Hajduk od 19, te Derry City Rijeka od 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
1: Danas se na Porporeli igraju prve utakmice razigravanja za osminu finala prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Igraće se 3, a ne predviđene 4 utakmice. Jutros je diskvalificirana momčad Boninovo Južina jer je na prvenstvu nastupila sa 7 igrača prvoligaškog ligaškog ili drugoligaškog statusa, umjesto maksimalno dopuštenih 6. U osminu finala će bez borbe plasirati se i Sovrnja Doli, jer su iz plaže ispod petke javili kako se ne mogu okupiti u dovoljnom broju. Prva utakmica divlje lige počinje u 16:30, a novi parovi su Srebrno Palas i Lozica Betula Danče. Posljednja utakmica ostaje ista, plaža ispod katamarana Zaton.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, u noći slaba bura, tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka 24 do 26, a maksimalna dnevna do 35 stupnjeva. Za vikend također nas očekuje pretežno vedro vrijeme, slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u nedjelju prolazno jugo. U noći slaba bura, more mirno ili malo valovito, temperatura bez značajnije promjene.
1: 16 je sati i 20 minuta i bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spiker Sebastijan Vukosavić, dnevnik je uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

E pa dragi ljudi, sad je 16:38, ja ću opet malo o brojkama. TBF nam je pjevao Smak svita, ma nije Smak svita, može biti gore, ovi toplinski valovi koje nam najavljuju u idućim danima će sigurno doći do nekih svojih vrhunaca. Evo baš gledam upozorenje na toplinske valove za Hrvatsku, recimo Rijeka je od danas od četvrtka pa sve do ponedjeljka u onom najvišem stupnju, vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Mi smo danas u četvrtak i u ponedjeljak na dvojci, dakle velika opasnost, a vikend, petak, subota i nedjelja i mi smo trojka, dakle ono najveće upozorenje na veliku, vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Što on konkretno u ovim trenucima govori kroz temperature zraka? U Dubrovniku nam je temperatura 30 celzijevih stupnjeva. Ako idete svojim autom sad prema autocesti i neđe prema unutrašnjosti, gledajte možda za obić barem one Raščane, tamo je trenutno 37,1 celzijevih stupnjeva, dakle stvarno je jako vruće u zaleđu. U Splitu nam je 34,6, što se pripisuje 35, u Zadru isto tako 34,5, Senj,

broji 36,7 celzijevih stupnjeva, Rijeka 36,5, dakle i to je 37 stupnjeva. Najviša temperatura je i dalje u Kninu, gdje je nešto pala temperatura sa 38,1 na 37,1. Zagreb nam je i dalje isto ugrijan na 34 celzijeva stupnja. Oni koji su to u mogućnosti, koji su u blizini odvolje, ako žele malo osvježenje temperaturno, mogu poći na Medvednicu, tamo je temperatura 27,9 celzijevih stupnjeva. Nama je ipak bliže more i neka od naših plaža, a i u moru je 25,6. Što reći, već ugodno vam osvježenje ako ste u mogućnosti poći na kupanje, ako ne, ugodno i sigurno plovite na valovima Radio Dubrovnika. Nastavljamo uz pjesmu Sunday Morning.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, Zaroniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Parole, parole, riječi, riječi na Valovima Radio Dubrovnika kojima ćemo, evo, mene raduje sad podsjetiti, ukazati i najaviti na bogati, sjajan program ovogodišnjeg festivala Parka Orsula. Ljubitelji glazbenoga pjeva stvarno su uživali na rasprodanome koncertu Josipe Licac u utorak navečer, a do kraja tjedna očekuju vas još dva sjajna koncerta. Zaključan onaj subotnji u Zmijači i Pekija u subotu navečer, ali mene raduje što sutra mogu najaviti jedan stvarno nesvakidašnji koncert, nastup. Riječ je o umjetnici Ani Paški, koja će se publici predstaviti svojim autorskim koncertom. To je, dakle, jedan njen izričaj pod nazivom Salon za uljepšavanje duše. Možete je potražiti na društvenim mrežama i na YouTube-u i vidjet ćete kako je to jedan jedinstven spoj glazbe, poezije, humora, performansa. Ane Paška svira nekoliko instrumenata, multiinstrumentalist je, duhovita je, zabavna i sjajna glazbenica i izvođačica, tako da me raduje što možemo sutra navečer u petak najaviti koncert Ane Paške na ovogodišnjem programu festivala Park Orsula. Naravno, kao i za svaki drugi koncert, i za Anin i za Mijači Pekija, besplatan je autobusni prijevoz na koncerte, i to u 20 sati i 30 minuta. Autobus polazi sa stanice Pod Dubom, a možete se ukrcati na žičari, i naravno po završetku koncerta svi koji su došli autobusima vraćaju se opet natrag u grad autobusom. Naravno, možete i pješke onim povijesnim karavanskim putem za sve koji su za takav vid šetnje prije i poslije koncerta. Više informacija možete uvijek potražiti na www.parkorsula.com. Svakako, sutra na večer na Orsuli Ane Paška koncert Salon za uljepšavanje duše. A mi ćemo sada nastaviti uljepšavati naše duše uz dobru glazbu na Valovima Radio Dubrovnika.

navoda negdje ukazuju, da ne kažem, upozoravaju na ove večernje i noćne temperature kada se ne spuštaju ispod 25 stupnjeva. Mario mi je potvrdio dvije večeri, u stvari zadnje zaredom smo imali noćne temperature koje se nisu baš spuštali ispod 27 na dubrovačkom području. To znači da se stvarno moramo svi dovoljno hidratizirati, da moramo piti dovoljno tekućine kako bi nam se tijelo tijekom noćnih sati dovoljno odmorilo za ove naše intenzivne dnevne aktivnosti. Svakako, osim toga, bogata je i sadržajna večer pred nama što se kulturnih i inih događanja tiče u našem gradu. Ukazujem još jednom na fenomenalni koncert večeras zagrebačkih solista, u sjajnog solista, uz njih britanskog violončelista, a usto, dakle u Knežome dvoru u 21:30, a u isto vrijeme Richard III večeras na Lovrijencu, ako ste do sada propustili neke od repriznih izvedbi ove predstave. Želim vam ovu lijepu i ugodnu dubrovačku večer. Pazite jedni na druge.

Dragi ljudi, evo, Urban nas je uveo sada u minute koje nas polako pokreću prema večernjim vijestima u 18 sati i dalje kroz Dubrovačko ovo predvečernje vrijeme i večernje sate koji vam u programu Radio Dubrovnika donose obilje lijepe i dobre glazbe uz ostale sadržaje. Naravno, vi ćete provesti večer, nadamo se, u ugodnom i dobrom društvu. Oni koji će provesti radno, neka vam bude također neopterećujuće ugodno u dobrome društvu. A mi nastavljamo baš u dobrom društvu. Goran Bare i kaže, pokreni se, ugodan nastavak dana i večeri.

0: Jučer je na području svih 8 lučkih kapetanija provedena akcija nadzora sigurnosti plovidbe. Sudjelovalo je ukupno 115 djelatnika lučkih kapetanija sa ukupno 35 plovila. Ukupno izrečeno novčanih kazni u iznosu od 79.000 eura, dok je od toga na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno 45.000 eura. Kako je bilo na dubrovačkom području, objašnjava lučki kapetan Mato Kekez.
1: Uvijek kad smo god na moru nailazimo na nepravilnosti, na nepoštivanje sigurnosti plovidbe. 5 plovnih objekata, odnosno 4 brodice, 1 brod lučke kapetanije, ispostava lučke kapetanije sa 15 djelatnika je bilo u ovoj akciji. Mi imamo 60 raznih pregleda inspekcijskih, od čega je 40 završeno sa nekakvim prekršajima. Jedan dio kazna je naplaćen na licu mjesta, ukupan broj izrečenih kazna je do sad u eurima oko 18.000 eura. Plovidba ili nedozvoljenom brzinom od obale ili nepoštivanje udaljenosti u plovidbi od obale, neposjedovanje svjedodžba nekakvih članova posade brodova ili uvjerenje o osposobljenosti za brodice. Imamo također i vezivanje uz obalu.
0: Nakon sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je najave da će povećanje cijena goriva utjecati na rast cijena dobara i usluga. Rekao je da je u trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
2: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Svijet je danas ušao u ekološki dug, potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desecima godina. Iako je dug počeo 6 dana kasnije nego prošle godine, istraživanja pokazuju da 73% brže iskorištavamo zemljine resurse nego prije, navodi direktorica komunikacija Svjetskog fonda za prirodu Petra Bojić-Petrač.
3: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% na druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu, i tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
0: Iz sporta, Večer donosi čak 3 nastupa hrvatskih klubova u europskim nogometnim natjecanjima. Upravo je počela utakmica u Češkoj, gdje Varaždin brani pogodak prednosti protiv Jabloneca u kvalifikacijama konferencijske lige. U 19 sati će na terenu ciparskom Limasolu nogometaši Pafosa i Hajduka. Splićani su u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europa ligu slavili 2-0. U 19:30 u Sjevernoj Irskoj počinje utakmica Derry City Rijeka. U prvom susretu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici Rijeka je pobijedila 1-0. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, u noći slaba bura, tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 24 do 26, a maksimalna dnevna do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora.

0: Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. U ovotjednom izdanju Moreplova govorimo o zaštiti i spašavanju na moru, temi izuzetno aktualnoj s obzirom na nove slučajeve spašavanja kupača u Dubrovačkom akvatoriju. Čućete razgovor s našim sugrađaninom Nerminom Spahićem, koji je nedavno pomogao u spašavanju troje ljudi iz mora. U istoj akciji sudjelovala je Dubrovačka pomorska policija, pa ćemo danas predstaviti i njihove aktivnosti. Osvrnut ćemo se iznova na ovogodišnju akciju Sigurna plovidba, koja je jučer održana na cijelom Jadranu. Glazbeni izbor za Moreplove potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić, Štampalija.
1: Kad bi mogla čut

0: zgubiatem.
1: Poštovani slušatelji, iznova u našoj emisiji govorimo o spašavanju na moru. Evo, čini se kako zapravo u posljednje vrijeme niti jedna emisija ne prođe, a da na neki način iz nekog kuta ne pokrijemo ovu temu. Ovih dana zaista, evo, ponovno aktualno u Dubrovačkom akvatoriju, a svoju priču i s razlogom s nama će sada podijeliti naš sugrađanin, član Ronilačkog kluba Dubrovnik, gospar Nermin Spahić. Dobrodošao u studio Radio Dubrovnika i u našu emisiju.
2: Dobar dan.
1: Izvještavali smo, dakle, ovih dana, zapravo u jednom danu doslovno se događala spašavanja na dva dijela Dubrovačkog akvatorija. Vi ste sudjelovali, odnosno pomogli ste i u spašavanju tri života izmora ispred hotela Rixos. Kako se to sve dogodilo?
2: Pa evo, pokušat ću vam ukratko ispričat kako se to zbilo. Znači, bio sam svojim sinom na plaži Kao, gdje sam imao dozvole na pomorskom dobru za rad s jet skijevima i u jednom trenutku mi je došao poziv od direktora hotela Rixos, gospara Ajhana. Vidio sam da je uznemiren, pitao sam što se dešava, molim te, imamo ozbiljnu situaciju, troje ljudi nam je umore, utope se, možeš nam doći pomoć. U tom trenu malo sam se ja zbunio, sabrao sam se i došao sam do toga da moram uzeti svoju opremu brzinski, uzeti jet ski, navući se, pripremiti se. To je trajalo svega možda 30 sekundi. Iskočio sam na jet ski i krenuo sam put Rixosa, znači na potezu od Kave plaže do Palasa, bilo je more relativno dobro. Međutim, kad sam došao između Palasa i grebena, dočekalo me more tako da jedino to viđamo u drugom mjesecu, jer kad su veliki široki. Svejedno mi nije bilo, krenuo sam pravo, u jednom trenutku kad bi upao između valova, doslovce po 50 sekundi nisam ništa vidio osim vala iznad mene, i onda su mi u tom trenutku prolazile crne misli, što ako se nešto jeli desi, žena, djeca, prođu vam neke crne misije, ali evo, nešto je jače od mene bilo. Došao sam do Rixosa, ajme majko, to su bili valovi strahoviti.
1: Dakle, i vama koji ste zapravo svaki dan na moru, tada nije bilo sve jedno biti...
2: Ne. Što se tiče toga, stvarno sam umor, ono, jeli, što se kaže, 0.24, jeli, i kad sam vidio ispred hotela Rixosa na ogradi, troje ljudi se drži, ajmo reći, bespomoćni, ono, radili se o sekundama. Na obali je bilo ispred hotela jedno sigurno stotinak ljudi koji su, jeli, pokušavali pomoć, ali ne znaju kako, jel, strah je ušao u njih očigledno. Ja sam prišao njima, našao sam spasiteljicu Angelinu, ona mislim je iz Argentine, da radi tu već druga, treća godina. Našao sam toga, jeli, mislim da je Kinez ili Japanac, slagat ću vas, nisam siguran. On je bio sa pojasom, neko mu je već obukao, napola je živ bio, ono što sam ja mogao primijetiti. I još jedna osoba, sad sam, čovjek se zove Miloš, kojemu je bilo rame jedno iskočilo lijeve ruke. Ja sam rekao koga prvo da uzmem, oba dvoje su mi, jeli, rekli da prvo uzmem ovoga, jeli, Japanca, Kineza, što već, da ga ukrcam. Jedva smo ga nekako nakrcali, ja sam ga vezao svojim karabinom oko njega da mi nispane, drugom sam ga rukom držao i u onim svim tim valovima velikim sam gledao gdje da ga odvedem u neku mirnu lučicu da mogu vratiti se po njih. Njima sam još jednom ponovio, jeste sigurni da vas nekako zakačim, da vas vuče? Ne, prvo njega. Ja sam se uputio po Danča, jer Danče uvaleca je sakrivena od šloka i već sam tamo primijetio da ima ljudi, pa sam mislio brzinu, svi ću ga odvesti tamo, ovi će ga ljudi uhvati pa će se vratiti po druge. Na po puta između Danča i Rixosa čuo sam sirenu, okrenuo sam se desno, dolazila je policija sa brodom policijskim rotacijama, ja sam se krenuo put njih i tu je počelo prvo iskrcavanje gosti. S obzirom da su bili veliki varovi, strah me bilo pošto se brod ljuljo jako i to je ogromna, jeli, kilaža, ne do Bog da udari mene njega, ne bi se dobro proveli. Uglavnom sam rekao, pričekajte da iskočimo pravi trenutak, njih četvorica su izašli na bandu, jer sa prove krme nemoguće to odraditi, sigurno bi neko nastradao. I stvarno ovi momci sa policijskog risera su bili prisebni, oni su u nekom trenutku samo zgrabili, izvukli ga gore i ja sam rekao, idem se vratiti po ostale. A u međuvremenu sam rekao, možete li bliže prići da ih dohvatim, oni su rekli da ne smiju, da ih ne baci na stijene jer mogu se uplesu konope, onda imamo još veći problem. Došao sam do Angeline, jedna strašna cura, malog rasta, ali veće srce još nisam vidio, to je fenomen, to morate upoznat. Ona se držala, ja sam rekao: Anđelina, da li tebe Miloša koga? Miloš je rekao, iako je bio strašan mladić, govori meni kao: ne mene, sigurno možeš izdržati nju, i onda sam nju zgrabio, nju mi je lakše bilo na krce na džetski, pošao sam isto na brod, ista rutina, s bande, uhvatili su joj pravi tren, izvukli, i onda sam imao tek problem. Došao sam do tog mladića, uglavnom sam ga uhvatio za ruku, desnu, da, lijeva mu bila, iskočilo moje rame. Ja sam rekao: uhvati se nekako za mene, on se uhvatio za rukohvat, a drugom rukom sam ga pridržavao i pomalo sam ga vozio. I on je već gubio snagu. Ja sam rekao: molim te, drž se još malo, izdrži, ne mogu, i ne znam kako došli smo do broda. Samo sam rekao ovim policajcima: molim vas, pasite mu na lijevu ruku, iskočilo moje rame. Došli smo s bande, oni su ga upravi tren uhvatili za desnu ruku, izvuki ga vanka, i onda mi je tako olakšanje bilo, ajme majko. Znači, to je taj tren bio koji nikad u životu neću zaboraviti.
1: Vama je to možda prvi takav događaj?
2: Ne. Ja sam inače registriran ujedno sa mojim kolegama iz Ronač kluba, ima nas 11, državna interventna postrojba Split pri ravnateljstvu civilne zaštite i MUP-a. I mi, kako se nešto ružno dešava na moru, smo jeli tu koji prvi pripomažu. Imamo strašno lijepe odnosno i sa kapetanijom i s policijom, tako da se pripomažemo na sve moguće načine.
1: Nije dakle slučajno što su vas baš zvali u ovom slučaju?
2: Pa gospodin Ajhan iz Riksa, kako imamo lijepe odnose, surađujemo na sve moguće načine, inače smo i prijatelji, zna da sam konstantno na moru. I mi kao ronilački klub Dubrovnik često odemo tamo, radimo ekoakcije, čistimo, oni nas lijepo dočekaju u goste. Uglavnom imamo strašno lijepu suradnju i on je znao da sam na moru, a koliko sam skonto od njega, on je zvao policiju i ne znam još koga. Međutim, valjda su se prepali da je pri kraju vrijeme, da neće moći izdržati.
1: Da, jer ipak na kraju najprije, evo i u ovom slučaju se ističe kako i prije samih službi dođu građani, mislim da ste vi dio službi na neki način, ali ovo nije prvi put i vrlo često da na kraju, zapravo najprije, nije zbog nikakvog drugog razloga, nego jednostavno su sugrađani najbrži.
2: Pa evo, doslovno mogu prije vam reći da je to istina, da. Jako puno u Dubrovniku imate sposobnih ljudi koji su na moru stalno, koji pomažu. Mi to gledamo kroz čitave dane. Istina je da su ljudi koji rade, kao, kako ja kažem, ubitni smrtnici, brži od naših službi. Ne znam zašto, kako, ali to je stvarno živa istina. Evo, ja sam vam dokaz sami i nebrojeni broj puta sam imao te intervencije gdje se stvarno radilo o vremenu. A vrijeme je presudni faktor za spašavanje. Da. Jer ako se na vrijeme ne djeluje, nažalost dolazi do takvih scenarija kakve ne želimo spominjati.
1: Jeste li se više čuli sa ekipom koju ste pomogli?
2: Pa poslije toga sam, pošto su ostale plutače za spašavanje u moru, još neka oprema, ja se skupio, pošao sam do Riksa, kad sam došao ispred hotela, gospodin Ajhan, direktor, i ti ljudi što rade, strašno su me dočekali gore, ja sam prvi iznenadio, izgrili su me, Onda ti gosti su me prepoznali dole, vratio sam te stvari, prolomio sam neki veliki aplauz na plaži, tako da osjećao sam se jako, jako sve sretno. Baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći, u taj tren, možda je prava osoba naišla i to je to.
1: Koliko znam, hoteli uvijek zastavicama crvenim i slično istaknu da nije vrijeme za kupanje u moru, ali bez obzira na sva silna upozorenja, događa se da i lokalci, a kamoli stranci, ne prepoznaju koliko je zapravo opasno i svejedno ulaze. Evo, iz vaše perspektive, što se sve još eventualno po vama može i treba napraviti kako bi nekako se dodatno istaknula ta sigurnost, odnosno oprez?
2: Da. Što se tiče tih zastavica, ja sam vidio da je na Riksu su to istaknuta crvena zastavica, ali jako je puno needuciranih ljudi koji ne poštuju te stvari. Mi misle, mi smo sve mogući, sve možemo, i onda kad dođu situacije ko ove, ajme pomažite. Nažalost, dešava se svega svačega, ali htio bih pohvaliti neke stvari od ove godine. Na kupalištu Sumartin, koje ja već 20 godina vodim svoj obrt, pojavili su se iz Crvenog križa spasitelji, što mi je neobično drago. Ne znam ko je to odradio, pohvalno, najveće kupalište u gradu.
1: Mislim da je bila inicijativa grada ove godine da se bude tamo.
2: Ako je od grada, sve pohvale, i mislim da po meni svaka plaža morala bi bar jednog imati spasioca. Sad ne znam na koje stvari, kako oni to odrađuju, ali dosta vidim plaža gdje ima jako puno ljudi, nema uopće spasioca.
1: Često se ističe da bi već sama činjenica da je na plaži postavljena neki način kolut za spašavanje, bez obzira koliko bi možda zaista pomogao, da bi već to učinilo ogromnu razliku. Je li to tako ili ne?
2: Odmah ću vam reći, ja prvi, iako mi niko iz grada Dubrovnika nije dao to da stavim, ispred svog akvaparka na kupalištu Uvala Sumartin stoji dva koluta, stoje, i ja sam tu, ono što se kaže, doslovce skoro 0,24. I to bi moralo pod mast baš da bude ta oprema za spašavanje na plaži. Konstantno u zadnje vrijeme vidimo što se dešava, sve više i više ima ovih stvari, tako da definitivno trebalo bi nešto poduzeti i pojačati te mjere, jel?
1: Evo, za kraj, evo, vašem osobnom osjećaju nakon svega, ipak tri života, a opet nisu prva tri, tako reći.
2: A evo, apeliram na grad Dubrovnik i na sve, jeli, službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo, ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, a koliko jednog života. Evo.
1: Dakle, da, to je sitnica koju možda nije uopće sitnica, ali tema koju nismo pokrenuli u svemu. Ako se dobro sjećam, i lanjsko spašavanje u Konavlima je odrađeno otprilike na isti način. Dakle, došao je neko sa jet skijem prije drugih brodova koji ne mogu možda pristupiti u takvom slučaju, jeli, i pomoći ljudima. Pa zaista možda prijedlog vrijedan možda.
2: Evo,
1: poslušati.
2: Ja ću vam iskreno reći, ja znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski koji je zaključan na plaži Mandraču. To vozilo ne da se ne koristi, nego je sramota. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz Peronačkog kluba, gdje ja i svoja vozila držim, pa ćemo 0,24 imati ljude koji sigurno će moći u svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Znači, to je nešto što bi morali imati u gradu Dubrovniku. Ja mislim da grad Dubrovnik bez ikakvih problema može kupiti to jedno vozilo. Evo, nedavno sam bio, sam otišao u župu, u taj servis, jel, recu i skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, jeli, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo da li postoji, postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, kojeg ću mora pohvaliti, gospar Bobo, raspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Pa mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
1: Evo, u zahvalu i naše ime na ovoj intervenciji. Ja vas se mogu još jedino zahvaliti i na razgovoru i gostovanju. Nadam se da nećemo morati baš o ovoj temi razgovarati iznova, ali možda nešto morsko i idući put.
2: Ja se iskreno nadam i hvala vam na svemu lijepom.

0: I u nastavku naše emisije na neki način ćemo se nasloniti na prethodnu temu, s obzirom da je na nedavnom spašavanju koje se događalo u blizini hotela Rixos sudjelovala je jedinica pomorske policije Dubrovnik i izuzetno nam je zadovoljstvo što danas je s nama u studiju pomoćnica načelnika za pomorsku policiju Kristina Bogoje. Dobar dan vam želim i dobrodošli u studio Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, Katarina, i tebi pozdrav svim našim slušateljima.
0: Evo, nešto kasnije ćemo se osvrnuti na sami ovaj događaj. Prije svega, možete li nam evo predstaviti što to zapravo čini postaju pomorske policije u Dubrovniku?
1: Dakle, postaja pomorske policije Dubrovnik je specijalizirana policijska postaja koja je zapravo jedina postaja pomorske policije na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Ono što bi istaknula je da policijski službenici primarno obavljaju nadzor državne granice na moru. Sprječavanja nezakonitih migracija, sprječavanje prekograničnog kriminaliteta bilo kakvih oblika, te bih istaknula da smo nakon ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor započeli sa aktivnim provođenjem kompenzacijskih mjera kojom prilikom sva plovila i osobe koje zateknemo i kontroliramo. Osim svega nabrojanog, policijski službenici postaje pomorske policije, znači kontinuirano prate različite sustave za nadzor mora, te tom prilikom razmjenjujemo informacije sa tijelima s kojima i usko surađujemo.
0: U dodatne poslove zapravo spada i ovo postupanje na licu mjesta, odnosno na neki način zaticanje jeli, u nekakvim prijestupima.
1: Tako je. Dakle, pored naših redovnih policijskih poslova, postaja pomorske policije, odnosno naši policijski službenici su osposobljeni od strane djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno lučkih kapetanija, obavljati znači inspekcijske nadzore nad brodicama i jahtama, znači u određenom dijelu tih prijestupa koje zapravo uočimo. Također smo ovlašteni od strane Ministarstva poljoprivrede, dakle uprave ribarstva, provoditi određene inspekcijske nadzore u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru vezano za postupanja po Zakonu o morskom ribarstvu. Pa bih evo možda navela
0: podatke, to nas zanima, je, koliko ste zapravo samo bili uspješni.
1: Pa evo, ja mogu reći da zaista smo sve prisutni i da pokušavamo spriječiti i preventivno i represivno djelovati, biti nazočni i vidljivi svima, a evo kao jedan zanimljiv podatak navela bi činjenicu recimo da smo od prošle godine do današnjega dana zatekli, odnosno postupali po 363 prekršaja što se tiče pomorskog zakonika, od kojih se većina njih odnosi na sam prekršaj uočavanja nezakonitog glisiranja, čak njih 225, a ostali prekršaji bi se odnosili na recimo neposjedovanje pomorskih svjedodžbi o osposobljenosti, na recimo prekršaj uočavanja da li brodice i jahte posjeduju odgovarajuće isprave ili recimo evo u zadnje vrijeme dosta aktualno približavanje obali plovila na nedopuštenoj udaljenosti. Osim toga, ono kažem opet što je naša primarna djelatnost je i ti nezakoniti prelasci, pa smo tako od prošle godine imali 125 počinitelja koje smo zatekli u tim nezakonitim prelascima koji su naravno uredno i sankcionirani. To se većinom radi o zapovjednicima plovila koji zapravo ne pristupe obavljanju granične kontrole u najbližoj luci i njih je bilo oko 125.
0: A što se tiče samog spašavanja na moru, evo ovih dana imamo novi slučaj, čini mi se kako stalno zapravo u ovom našem akvatoriju, a zaista ove godine i na Jadranu toliko je bilo intervencija.
1: Je, zaista to je vidljivo i evo ja mogu jedno reći za nas da što se tiče nas, da mi imamo uvijek raspoređeno i sve prisutno plovilo 24 sata koje sudjeluju tim akcijama traganja i spašavanja. Za napomenuti je da tu rukovodi tim akcijama traganja i spašavanja središnjica u Rijeci koja zapravo ima svoje podrečne urede, a to bi bile lučke kapetanije, te uglavnom lučke kapetanije imaju tu glavnu odgovornost, odnosno one rukovode, raspoređuju, koordiniraju samim tim akcijama traganja i spašavanja, a mi smo uvijek tu jer naravno postupamo zbog žurnosti, a o svemu dalje obavještavamo i koordiniramo zajedno sa drugim tijelima.
0: Što se tiče samo opreme, evo znam prije nekih godinu dana tu je stigao i novi brod, je li tako? Mm-hmm. Za vaše potrebe imate li sve po tom pitanju ili uvijek nekako treba više?
1: Ja bi rekla da mi raspolažemo zaista s dovoljnim brojem policijskih službenika, da svoje svakodnevne zadaće na moru možemo kvalitetno obavljati. Ponekad to naravno mora biti uz nekakav prekovremeni rad, ali uvijek se trudimo zaista da to sve skupa pokrijemo i da smo vidljivi i prisutni. I rekla bih da što se tiče opreme, dobili smo taj brod Grof, koji je evo trenutno stacioniran na području Dubrovnika i Korčule gdje postupa, i rekla bi da je to na zadovoljavajućoj razini.
0: A kako izgleda zapravo obuka za pomorsku policiju?
1: Pa evo, znači poslije generalno ovog temeljnog tečaja za policajca na Policijskoj akademiji, policijski službenici znači pohađaju i razno razne specijalizacije, tečaje, od kojih je jedan i granični tečaj, drugi je tečaj zapravo za pomorsku policiju, imamo različite tečajeve za taktike prekrcavanja, imamo različite edukacije koje se odnose znači na postupanja po zakonima gdje smo mi zapravo ovlašteni tužitelja, to je zapravo Pomorski zakonik i Zakon o morskom ribarstvu, i tu se rade učestale usavršavanja zapravo i obnove znanja, bi rekla. Evo.
0: I koliki je onda interes baš za taj dio policijskog zanimanja, tako reći?
1: Pa ima interesa, naravno, jedino što bi tu dala istaknuti da se znači za posao samog pomorskog policajca su potrebna polaganja različitih pomorskih svjedodžbi, polaganje možda nešto više tečava u odnosu na neke druge grane, ali ima interesa i zaista ljudima je to zanimljivo, i ovom prilikom bi čak pozvala sve naše zainteresirane mlade ljude koji žele se pridružiti nama da to naprave, jer evo ovo je zaista jedan zanimljiv, nije monoton posao i evo mogu svašta nešto naučiti i evo dobrodošli su.
0: S obzirom da je evo cijela ova emisija na neki način posvećena temama spašavanja na moru, mogu li vas zamoliti da apelirate na sve naše slušatelje još jednom dok su na moru da paze prije svega i na sebe, na druge, jest da su tamo kako bi se opustili i uživali, ali nema toga, to je ipak promet, zar ne?
1: Tako je. Ja bih samo evo rekla ovim putem, znači da pozivamo sve sugrađane prvo da u slučaju uočavanja bilo kakve opasnosti

0: Posljednje, je li tako, spašavanje?
1: Tako je, tako je.
0: Ali nekako i na našem području, već smo to i ranije istaknuli, najčešće, najprije ipak reagiraju građani dok dođu sve žurne službe. Jednostavno su najprije možda tu.
1: Tako je, to ja bih rekla jedan prirodan instinkt, što je dobro da svako od nas ima, međutim uvijek bi trebalo nekako u momentu pokušati ne reagirati instinktivno toliko na taj način, nego pokušati prvo poduzeti sve zaista da i mi budemo tu i zajedno sa djelatnicima kapetanije i svega, ali u svakom slučaju uvijek biti odgovoran i paziti na sebe i voditi računa o svemu tome. Ali.
0: I u ovom slučaju imali smo tu dva naša sugrađana, na Dominko koji je više puta nagrađen i Plavom vrpcom za spašavanje na moru, a i naš prethodni sugovornik gospar Spahić.
1: Evo, ja bih se ovom prilikom zahvalila. Dakle, zahvalila bih se gospodinu Nerminu Spahiću jer zaista on je tu nesebično reagirao i svoj život izložio. Bio je tu prisutan i zaista bi se zahvalila, to je hvale vrijedno, mislim neizostavan je gospar Dominko Radić koji je stvarno zaista evo sve ove godine sve prisutan i zahvaljujem se ovom prilikom njima svima koji nesebično i hrabro sudjeluju u spašavanju ljudskih života. Također bih se zahvalila i članovima ronilačkih klubova u Dubrovniku koji su zaista na svaki naš poziv se nesebično odazovu i sudjeluju u svim spašavanjima ili bilo kakvim situacijama kada je potrebna pomoć.
0: Kristina Bogoje bila je naša gošća, dakle pomoćnica načelnika za pomorsku policiju pri Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Kristina, najljepša vam hvala na gostovanju u programu našeg radija.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: Pred kraj emisije osvrnut ćemo se i na ovogodišnju akciju pojačanog nadzora pomorskog prometa koju provodi Ministarstvo mora, Sigurna plovidba 2026. Nakon što su ranije akcije održavane na pojedinim područjima ispostava lučkih kapetanija, ove srijede pojačani nadzor proveden na cijelom Jadranu, odnosno na području nadzora sigurnosti plovidbe svih 8 lučkih kapetanija i pripadajućih ispostava. Podsjetimo što je o akciji u Dubrovniku ranije kazao lučki kapetan Mato Kekez, a potom ćemo čuti i druge sudionike u pomorskom prometu koji su kontrolirani za vrijeme akcije.
1: A pazite, na moru imamo jako puno sudionika, tako da imamo različitih i ponašanja, i ispravnih i neispravnih. Najčešće zatičemo ili prekrcana plovila ili plovila kojima upravljaju osobe koje nemaju uzas ili uopće nemaju dozvole ili svjedodžbe za upravljanje tim plovilima, približavanje obalom nedozvoljenom brzinom, tako da bi to bili nekakvi najčešći prekršaji koji se događaju. Oko 600 smo do sad odradili, znači neđe do 1.7. je bio to podatak, ali ne govorim samo za kapetaniju, tu su uključene ispostave na području akvatorija lučke kapetanije Dubrovnik, tako da je taj prosjek negdje se uklapao u prosjeke proteklih godina. Pomorska policija ima ovlaštenja po pomorskom zakoniku za pojedina postupanja, a u cijelosti ga provodi lučka kapetanija. Naglasak, ja moram reći, educiran je pomoraca i zato smo na razini ministarstva odlučili da nekako češće radimo ovakvu vrstu akcije i da bude više popraćeno medijski, da bi to došlo do više uši i više oči, da ipak postoje na moru nekakve službe koje ih kontroliraju i da moraju sami voditi računa o svojoj sigurnosti, a time i sigurnosti svih ostalih sudionika u pomorskom prometu.
2: Bili smo svjedoci raznih događanja na splitskim vratima, nažalost tragičnih, i ja osobno pozdravljam da je kapetanija tu. Pa ima svega sigurno, ali generalno smo na južnom Jadranu dosta, to je dosta dobro, ali ko što sam rekao, čim je kapetanija tu, odmah smo svi na oprezu više i to je dobra stvar.
3: Pa nije me iznenadilo, inače su jako pristojni i ugodni, sve to ide u redu.
0: Sigurna plovidba provedena je od 10 do 18 sati. Sudjelovalo je ukupno 115 djelatnika lučkih kapetanija sa ukupno 35 plovila, kojima su preplovili 1441 nautičku milju. Obavljena su 382 inspekcijska pregleda, pri čemu su utvrđene 182 povrede propisa, temeljem kojih je izrečeno gotovo 80.000 eura kazni, dok je na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno 44.800 eura.

I tako smo priveli kraju i ovo tjedne Moreplove. S vama su danas bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović i ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Lijep vam pozdrav do novog radijskog druženja idućeg tjedna u isto vrijeme.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja. Dolaskom generala Marmona u Dubrovnik 30. srpnja 1806. godine započinju akcije konačnog potiskivanja rusko-crnogorskih snaga izvan granica Dubrovačke republike na Debelom brijegu. 30. srpnja 1942. godine u Padovi je preminuo sveti Leopold Bogdan Mandić, zaštitnik Dubrovačko-neretvanske županije. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Petar, Anđa, Eduard i Rikard. 30. srpnja, svjetski je dan borbe protiv trgovanja ljudima. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Uz liječnike, fizike, kirurge i brijače, u dubrovačkoj liječničkoj praksi ponekad se susreće naziv magister chirurgus et barbatonsor. To znači ili da je kirurg pripadnik brijačkog staleža pa je praksom i učenjem postao i kirurg, ili je njegovo umijeće u puštanju krvi, obdukcijama, namještanju slomljenih kostiju i slično bilo toliko dobro da je od vlade priznat i prozvan kirurgom. Tako je, na primjer, na današnji dan 30. srpnja 1391. godine malo vijeće uz godišnju plaću od 100 dukata primilo u službu magistra Bogoja, koji je imao naziv chirurgus et barbatonsor.
0: 6. srpnja 1806. godine završena je 20-dnevna rusko-crnogorska opsada Dubrovnika. Od 17. lipnja Dubrovnik i njegovo područje proživljavali su ratnu golgotu i rušilačku okupaciju. Ipak, i nakon toga dana, žestoke borbe Francuza s Rusima i Crnogorcima nastavljene su na području Konavala. Nakon što je 30. srpnja 1806. godine iz Zadra stigao general Marmont i preuzeo zapovjedništvo nad francuskim snagama, u kratkom razdoblju on je reorganizirao te logistički i brojčano ojačao svoje snage u Dubrovniku, obnovio suradnju s turskim zapovjednicima i glavninu postrojbi prebacio u Konavle.
1: 29. rujna krenuo je u napad na rusko-crnogorske snage, kojima su se pridružile skupine bokeljskih i hercegovačkih pravoslavaca na prijevoju Debeli brijeg i poslije četverodnevnih borbi Marmon je uspio potpuno razbiti crnogorsku paravojsku, a Ruse potisnuti u Herceg Novi preko istočne granice Dubrovačke republike. Izvori potvrđuju da su izravne ratne štete počinjene tijekom rusko-crnogorske opsade i pljačke od Konavala do Stona iznosile gotovo 9 milijuna dukata. Na grad je palo više od 3500 topovskih granata, uništeno je, opljačkano i raseljeno oko 700 domova, samo u Konavlima stradala je 581 osoba, a ukupno je ubijeno više od 1000 ljudi, a mnogo ih je ranjeno.
0: Osim toga, pod eufemizmom kontribucije, francuska vojska nastavila je provoditi brutalnu otimačinu dubrovačke imovine, zlata i novca u gradu i u stranim bankama. Učinci francuskoga zaposjedanja i rusko-crnogorske opsade 1806. od presudne su važnosti u razumijevanju i tumačenju dubrovačkog sloma. Ti su događaji za posljedicu imali potpunu gospodarsku, financijsku i materijalnu propast većine stanovništva. Po prvi put u dubrovačkoj povijesti, financijski i ljudski gubici nisu se mogli nadoknaditi političkom i diplomatskom akcijom. Ukratko, žrtvovanje dubrovačke neovisnosti bez sumnje je uslijedilo kao posljedica rata 1806.
2: Godine 1836. u Trstu je formirano parobrodarsko društvo Austrijski Lloyd, koje je vrlo brzo uspostavilo longitudinalnu brzu brodsku prugu iz Trsta prema Dubrovniku i Kotoru. Pod zapovjedništvom kapetana Petra Kunića, parobrod toga društva Conte Kolovrat s 26 članova posade i 36 putnika prvi put je na toj liniji uplovio u Grušku luku 30. srpnja 1837. godine. To je bila doista prvorazredna senzacija i uopće prvi doticaj dalmatinskih luka s parobrodima.
0: 30. srpnja 2013. godine Gradsko vijeće grada Dubrovnika sa 16 glasova za, 7 protiv i jednim suzdržanim usvojilo je urbanistički plan uređenja športsko-rekreacijskog centra s golfskim igralištem i turističkim naseljem Bosanka Sjever i Bosanka Jug, čime je projekt golfa na Srđu dobio i zeleno svjetlo. Sjednica je počela s gotovo sat i pol zakašnjenja i nakon nekoliko neuspjelih pokušaja vijećnika da se probiju kroz okupljene prosvjednike protiv golfa na Srđu ispred vijećnice. Usvajanje UPU-a bila je posljednja administrativna prepreka za početak realizacije projekta Golf Park Dubrovnik. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 30. srpnja 1942. godine u Padovi je preminuo svećenik Kapucin, poznati ispovjednik i promicatelj kršćanskog jedinstva, sveti Leopold Bogdan Mandić, zaštitnik Dubrovačko-neretvanske županije. Drugi kanonizirani hrvatski svetac Rimokatoličke crkve rođen je 12. svibnja 1866. godine u Herceg Novom. Živeći među pravoslavcima, rano je upoznao i iskusio činjenicu rastavljenosti kršćana. Kako je bio svjedokom nesebičnog djelovanja Kapucina u svom rodnom gradu, stupio je u njihov red. Stalno je molio Boga da se pravoslavci i katolici ne sukobljavaju, nego da se bolje slažu, a bio je neumorni ispovjednik i duševna pomoć svima koji su je tražili. Blaženim i svetim proglasio ga je papa Ivan Pavao II. 1983. godine.
0: 30. srpnja 1972. godine u Dubrovniku je rođen Miho Liban, student Pomorskog fakulteta u Dubrovniku, trajno nastanjen u Dubrovniku, kao pripadnik civilne zaštite poginuo 7. listopada 1991. u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada. Dubrovnik u domovinskom ratu.

Današnji dan, četvrtak 30. srpnja ratne 1992. godine, na užem gradskom području protekao je mirno. Prolazim pokraj ostataka razrušene fontane. Opipavam i nehotice fasadu, nekada tako glatku, a ono sada po njoj sve rupa do rupe što su ih napravile krhotine od granata. Podilazi me jeza kao kad bih dodirnuo nečije rane.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na krajnji oprez zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske u stanju su potpune pripravnosti, no glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković građane još jedanput upozorava.
1: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Početkom ožujka sljedeće godine trebao bi biti uveden elektronički sustav naplate cestarine. Projekt će se dijelom financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
2: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160,5 milijuna eura. Iznos od cirka 115,6 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost, dok iznos od 45 milijuna eura predstavlja troškove projekta koje nosi prijavitelj. Cilj projekta je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine za autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra.
0: Večeras je na Dubrovačkim ljetnim igrama koncert zagrebačkih solista uz proslavljenog britanskog violončelista Stevena Isserlisa. Početak je u 21 sat i 30 minuta u Kneževu dvoru. U isto vrijeme dramski program igara donosi repriznu izvedbu drugog premijernog dramskog naslova, Šekspirova Richarda III. Na tvrđavi Lovrijenac. Večeras je u Veloj Luci ispred crkve Svetoga Josipa koncert pod nazivom Prijatelji iz Baluna. Nastupaju Dražen Zečić, Alen Nižetić, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković. Početak je u 21 sat i 30 minuta. Voditelj etnografskog muzeja Dubrovačkih muzeja, viši kustos Ivica Kipre, novi je član stručnog savjeta za folklor. Na tu ga je dužnost imenovao Upravni odbor Hrvatskog sabora kulture. Ponovimo kako je večeras na trgu Mimbeli u Orebiću latino večer uz grupu Fantastico i atraktivne plesačice. Početak je u 21 sat. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi emisija Prohujalo s vihorom koju uređuju Davor Mojaš i Viktor Lenert. A nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra pretežno vedro, u noći slaba bura, tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 24 do 26, a maksimalna dnevna do 35 stupnjeva. Za vikend nas također očekuje pretežno vedro vrijeme, slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u nedjelju prolazno jugo. U noći slaba bura, more će biti mirno ili malo valovito, temperature bez značajnije promjene. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
3: Vaš zvuk, vaš izbor, vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika. Jedo ti ga tu.
4: Prohujalo s vihorom.

Dobar večer, gospođe i gospodari. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prohujalo. Svi kolom četvrtak i neke sure kad ste naučili na ovim vašim omiljenim frekvencijama slušati ovu nostalgičnu i koliko treba elegičnu emisiju. Tako će biti i večeras. Zajedno smo, a onda smo u principu iskupa do 22 sata dok onika dana Hrvatskog radija. Evo što smo vam pripremili za večeras listajući spomenare ovog grada, ali i samog radija koji naravno prepoznaje neke svoje godine i neke važne osobnosti koje su obilježile programske sadržaje, ajde recimo to tako, onih koji su nas slušali nekad davno i jučer pa nas slušaju i danas. Evo što smo vam dakle pripremili večeras, što bi neki rekli sadržaj večerašnjeg izdanja emisije Prohujalo s vihorom, viza za milenije zrcalo 20. stoljeća, nekoliko odabranih datuma tog istog stoljeća, onda ćemo oslušati vizu za mileni, posebno izdanje, zapravo priču o Bernardu Shawu u Dubrovniku koji je boravio 1929. godine u gradu tjedan dana. O njegovom boravku u Dubrovniku govori Maja Nodar. U nastavku emisije Lovnik knjižnih mulaca, nadam se da će vam biti zanimljivo, sjeti se velike glumice Đuže Egreni i dugogodišnje suradnice Radio Dubrovnika. Ovo je fragment iz monodrame Matka Sršena, Signorina Estera, koju je Đuže Egreni izvodila godištima po svim teatrima koji su je zvali, a njih je bilo toliko da je zapravo jedna od najizvođenijih monodrama kada je u pitanju dubrovačka, recimo to tako, kazališna praksa. U nastavku emisije Negromantovo Cezoro, deveti nastavak serijala iz povijesti dubrovačkih ljetnih igara. To je ciklus emisija sniman kada su igre slavile 50 godina, pola stoljeća, 77. dubrovačke ljetne igre su ovog leta, pa će biti zanimljivo oslušati nekoliko glumaca i aktera tih davnih godišta i fragmenata koncerata koji je Radio Dubrovnik snimao u atriju Kneževa dvora. I to bi bilo uglavnom sve, spomenimo još i horoskop Lupa, Luka Paljetka, i to bi bio sadržaj večerašnjeg dana emisije Prohujalo s vihorom. Glazba je, to već znate, evergreenska, bira je Viktor Lenert, ja sam Davor Mojaš, ovo je Radio Dubrovnik, emisija Prohujalo s vihorom.

Aslanım, hepsi bana.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

love. Njemu je sunce sunce, ali sjenu obožava pod lozom koja daje radosno vino. Ipak zna i cijenu vode u pjesku pustinskom. Sjaj traje u očima mu i u mraku. Prvi i kad je zadnji on je, jer je centar i kralj i kad bez krune je po krvi. Slava je njegov osnovni inventar. Sve ime i kad nema ništa, zlato voli, međutim srebroljubac nije, ne trpi zimu, ali i tad grije unutrašnjega ljeto. Samo prava ljubav ga može ukrotiti, zato bez njega nemoj dirati kad spava.

0: Zerczano stolicę.
1: I ne slučajno odabrane godine 20. stoljeća. Odabir nekoliko značajnih datuma i događaja po kojima se prepoznaje 20. stoljeće.

1901. godine švedski kralj i odbor za Nobelovu nagradu Norveškog parlamenta dodjeljuje prvu Nobelovu nagradu. 1902. godine Rus Aleksandar Pavlov predstavlja svoju teoriju uvjetovanog refleksa. 1903. godina uzima se kao početak moderne aeronautike. Te godine zabilježen je i prvi let zrakoplova, i to braće Wright. 1904. godine braća Radić osnivaju u Zagrebu Hrvatsku pučku seljačku stranku. U 1905. godine Albert Einstein formulira teoriju općeg relativiteta. U Zagrebu nastaje umjetničko remek djelo Ivana Meštrovića, Zdenac života. 1906. godine katastrofalni potres zahvaća San Francisco. U požaru je izgorjelo oko 55.000 kuća, poginulo je 150 ljudi, a ozlijeđeno oko 20.000 osoba. U Zagrebu se iste godine održava prva javna nogometna utakmica u Hrvatskoj. Datumi i događaj 20. stoljeća. Ispis vize za milenij. 1907. godine Osijek dobiva Hrvatsko narodno kazalište, a Zagreb elektranu i električni tramvaj. 1909. godine počinje se u medicini primjenjivati kemoterapija. U Zagrebu je osnovan Hrvatski športski savez, a godinu dana kasnije, 1910. i Hrvatsko novinarsko društvo. 1911. godine norveški istraživač Roald Amundsen osvaja Južni pol. U Splitu se te godine osniva nogometni klub Hajduk, a u Zagrebu prva hrvatska tvornica čokolade. 1912. godine u Sjevernom moru tragedija je broda Titanik. Izumljen je film U boji, a od Zagreba do Varaždina održava se prva automobilistička utrka. 1913. godine u atmosferi je otkriven ozon i uspostavljena prva telefonska linija na relaciji Berlin-New York. 1913. godine otkriven je prvi vitamin, vitamin A. 1921. godine otkriveno je cjepivo protiv tuberkuloze. 1925. godine u zagrebačkom Maksimiru otvoren je zoološki vrt, a 1927. godine Charles Lindbergh zrakoplovom Duh St. Louisa prvi leti preko Atlantskog oceana od New Yorka do Pariza. U Sjedinjenim Američkim Državama snimaju se prvi dugometražni filmovi. 1929. godine prvi put dodjeljuje se nagrada Akademije filmskih znanosti i umjetnosti u Hollywoodu, popularni Oscar. Zbog takozvanog crnog petka na njujorškoj burzi propalo je oko 5000 banaka. U Kraljevini Jugoslaviji proglašena je diktatura, a Ante Pavelić u emigraciji osniva ustašku organizaciju. 1930. godine održava se prvo svjetsko nogometno prvenstvo. Prvo mjesto osvaja nogometna reprezentacija Urugvaja. 1931. godine otkrivena je jezgra atoma. 1932. godine otkriveni su kromosomi. Marconi stavlja u pogon prvi kratkovalni radioaparat. 1935. godine Louis Lumière predstavlja prvo kino. Te godine Jakov Gotovac sklada operu Ero s onoga svijeta. U vizi za milenij odabrali smo nekoliko datuma i događaja po kojima se pamti i prepoznaje 20. stoljeće. Čitao Sebastian Vukosavić, urednik Davor Mojaš.

0: Viza za milenij. Zrcalo stoljeća.
1: Bernard Shaw, Dubrovnik, u 1929. 15. svibnja 1929. godine u Dubrovnik je doputovao i u njemu proveo tjedan dana jedan od najvećih suvremenih pisaca, engleski dramatičar Bernard Shaw. U svojim razgovorima i intervjuima najljepše se izražavao o Dubrovniku i srdečnom prijemu na koji je naišao. Obilazeći gradom, u danima kada je jedno filmsko društvo snimalo najkarakterističnije dijelove grada, u okviru scenarija snimljen je i znameniti književnik Bernard Shaw, koji je napisao

0: u svim izjavama naravno. Glasoviti književnik nije propuštao svoj uobičajeni način izražavanja, te je i o mnogim ozbiljnim pitanjima govorio u vicevima i podrugljivo. U svojim je razgovorima obećao da će opet doći u Dubrovnik, ali ko zna je li to ozbiljno mislio ili je to bio jedan od njegovih podrugljivih komplimenata, bilježi tadašnja revija, mjesečna ilustrirana revija Dubrovnik. A mi dodajemo da, u Zrcalo stoljeća kaže došao je i obećanje je izvršio i ponovno došao u Dubrovnik 1933. kao sudionik onog već legendarnog kongresa Pena. A njegov dolazak u Dubrovnik 1929. zabilježile su i neke engleske novine. Donijet ćemo za koji trenutak i jedan citat iz jednih. A onda su u tjednom tisku u Dubrovačkom bila objavljena jedna fotografija koju je snimio gospodin Berner, a na kojoj se vidi Bernard Shaw kako izlazi iz Dominikanskog samostana. Londonski dnevnik 1929. Evening Standard od 22. svibnja donosi člančić u kojemu se kaže da je dolazak Bernarda Shawa u Dubrovnik značio čitavu senzaciju. Pisac članka veli nadalje da izgleda da će se veliki britanski dramatičar zadržati dulje vremena u Dalmaciji, te po svoj prilici neće biti u Engleskoj za vrijeme izbora. A doista, ako on želi sačuvati spokojan duh u ovim nemirnim vremenima, misli Londonski list, teško da je mogao izabrati bolje mjesto od Dalmatinske tvrđave, koja je sa svojim kneževim dvorom i svojim franciskanskim i dominikanskim samostanima ljepša i od same Venecije. Te je 1929. godine Bernard Shaw izrekao onu čuvenu rečenicu: oni koji traže raj na zemlji trebaju doći i vidjeti Dubrovnik. Uz boravak glasovitog engleskog dramatičara u Dubrovniku vezuju se sjećanja, događaji, anegdote. I to uz imenika kučara, meštra i gospara, brijačkog obrtnika, zaljubljenika književnosti, poezije i rodnog Dubrovnika. Butiga meštranika gledala je na lužu, crku Svetoga Vlaha i zvonik. Tu je bila stalaža s knjigama i portret Iva Vojnovića s autogramom. Prijateljevao je Niko Kučar s mnogim poznatim i uglednim ljudima od pera. U toj butizi bio i čuveni Bernard Shaw. Čujmo to prema sjećanju gospara Luka Bradarića.
1: Po pričanju meštraninka, jednog proljetnog dana 1933. godine dubrovački slikar Marko Murat dopratio je u njegovu brijačnicu jednog mršavog, malo pognutog starca s dugom sjedom bradom i reče mu: meštreniko, doveo sam ti slavnu, malo neobičnu mušteriju. Iskoristi priliku i na butigi napiši: u ovoj brijačnici je Bernard Shaw dao skresati svoju bradu. Dok je uređivao Shawovu bradu, ovaj mu se obrati i reče: čuo sam da vi pišete pjesme. Što mislite, tko je od nas dvojice bolji pisac? Meštarniko, iako zbunjen ovom posjetom i kao da je u zemlju propao, odgovori na talijanskom velikom piscu: čitao sam i neobično mi se sviđaju vaši Pigmalion, Kandida, Zanat gospođe Warren. Ja još ne pišem kao vi, ali vi ste taj zanat počeli prije mene. Shaw, koji se je inače rijetko smijao, grohotom se nasmijao, iz džepa izvadi svoju fotografiju i na nju napiše sa posvetom: oba dva smo veliki pjesnici. George Bernard Shaw. Za vrijeme boravka u Dubrovniku, kad je svraćao u brijačnicu, meštranika bi pozdravio: dobar dan, barbijere poeta,

0: A meštar Niko Kučar, koji je umro 1980. a kojega se još sjećaju neki živući Dubrovčani, a njegova obitelj, posebice unuka, čuva njegovu pjesničku ostavštinu, u svojoj je neobjavljenoj autobiografiji zapisao i ovo.
1: Mnogo sam čitao. U početku našeg dubrovačkog pisca Mata Vodopića, njegovu tužnu jelu povijest krušku, Vojnovićev Ekvinocio, Gundulićevu Dubravku i suze sina razmetnoga i tako dalje. Ma, radije sam čitao nego učio. Čitao sam i naše narodne pjesme Karačića, Radičevića. Volio sam prirodu, slobodu i zato sam izbjegavao školske klupe. Knjigom u ruci obilazio sam lapatske zelene lugove, dolce i brežuljke, gdje sam se odmarao i čitao. Priroda mi je bila učiteljica i škola. Otac, videći da o daljnjem školovanju nema ni govora, napravio mi je moreplovnicu, matrikulu, u namjeri da idem na more, ali sudbina mi je drugačije odredila. Pošao sam na zanat i izučio prijački zanat. I njemu moram biti zahvalan za daljni tok mojega života. Moj meštar je bio još i danas živi Ivan Križ. Čovjek koji je volio lijepu knjigu, osobito muziku. S njim sam se i odgajao. Radeći u svom zanatu, slobodno smo vrijeme čitali i učili muziku. Osnovali smo u to doba i prvi gruški tamburaški zbor pod imenom Slavjan, te uz to izdavali i šaljivi list Štipavac, koji je izlazio svake subote u rukopisu, a čitao bi se svake nedjelje popodne.

0: Upoznao je Niko Kučar nekoliko književnika svjetskog glasa, norveškog nobelovca, na primjer Knuta Hamsuna, G.H. Wellsa u vrijeme održavanja Dubrovačkog kongresa Pena 1933. u Dubrovniku, i kao što se sjeća u svojoj biografiji, tada mu je u butigu ušao i Bernard Shaw.
1: Bernard Shaw me je također posjetio u radnji. S njim je upoznao dubrovački slikar pokojni Marko Murat i pokojni Ernest Katić, dubrovački književnik. Upitao me je na talijanskom jeziku, koji je nešto poznavao, koja sam njegova djela pročitao. Odgovorio sam mu: sve ono vaše što je na hrvatskom jeziku prevedeno. Stisnio mi je srdačnu ruku, ali prije rastanka sam mu postavio pitanje: što vam se najviše sviđalo u Dubrovniku? Slijedio je odgovor: sve. Na vratima moje stare butige izustio je ove riječi: ako želi netko vidjeti raj na ovoj zemlji, neka dođe u Dubrovnik. To su bile zanosno izrečene riječi slavnoga engleskoga pisca Bernarda Shawa.
0: Viza za Mileni sjetila se boravka u Dubrovniku glasovitog engleskog dramatičara Bernarda Shawa 1929. te njegova susreta s dubrovačkim brijačem i pjesnikom gosparom Nikom Kučarom. Pripremila Maja Nodari, tekst čitao glumac kazališta Marina Držića Niko Kovač, snimateljica Ivana Bača, urednik Davor Mojaš. Radio Dubrovnik.

0: Dubrovnik pjeva zanosno kao sirena, šuti tajnovito kao svinga, radostan u suncu, zagonetan u noći, trajan u ljepoti.
1: Kad ulaziš u ume, neka ti ne promaknu one zrele naranče, koje kad ulaziš u grad, s obje strane mosta iz lišća sjaju kao umnoženo sunce.
2: Izrasla je za cijelo iz neke slučajne koštice koje je tamo bacio neki slučajni prolaznik i ne razmišljajući što će se dogoditi s tim prosutim sjemenom naranača.

0: Ti vile u zimlju, vile u zimlju.
1: Radio Dubrovnik.

0: Rovnik, knješki, moljaca. Faith and hope and charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies.
1: Da se udom.
2: Moj Bože, zar i vi? I ko da ne znate da svet čeka moga nika. Ma ben, ne plaćem, ne treba vam perikula. Ma me čudi kako se vi ne spominjete moga nika. Pa kako koji niko? Gospet i moj niko koji me vagiđu. On nas njeste nikda vidjeli skupa zajedno prvo preko place. Ha, a dohodili smo ljudika u vaske u butigu napaste. Ha, bit će pasalo od onda 22-23 godišta. A meni se sve špara kako da je jučera bilo. Vagiđamo ti se, moj Niko, i ja, kad... Sluga vam se, moja lijepa gospođa Katiće. Ajme, meni kakva fina torta za poliza. Vidi našega Toma. Vidi što je učinio. Prspan dišpanja fila od masla. Riga kreme, riga čokolade. Pa je opet prspan dišpanja. I fjelice od narančina. Mama, neću krećat. Ajde, ne treba vam perikula. Ma, prostite što ću vas pitat, moja lijepa gospođa Frane. Je li, onego, za koga vam je to? Oni su opet neki bali u vaske. Ajme, mužu za rođendan, ajme, koja okazio na tomu. A kako je gospodin Andro? A, jadan, ne vidim ga u zadnje vrijeme. Ajme, meni. Bože moj, tu malo noga, jeli. A što ćemo? Glavno je, hvala Bogu, da čovjek može jesti, jeli. Ajme, ma što govori, jesti jo, šok. Liza prste, pozdravite ga s moje strane, moja zlatna gospođa, i poručite mu, što se tiče to što ne može hoditi, jeli, onke bun, kako da i mi koji možemo hoditi, nećemo svi na Boninovo. I čusto, komplimenti, moja gospođa Frane. Tomo, jesi li ti sigur da je ta torta za Andra? Ja bi prije rekla da će biti za onega Amanta Maranguna. Ha, ben, ako je za Andra, ubit će ga tom tortom. Kad se jadnik onaki bolestan nalaba. A Tomo, Tomo, a jeste i vi huncu ta? A što se ono ne roge od čokolade zabili svudu okolo? Ne služi vam se smija, ne. Džusto ste onki zabili, džusto. A znate li, gospodu Tomo, more biti Andro to i merito. Spominjete li se ono nasvrhu od gvere kada je došao onako veliki, jak, a kamena srca kako Orlando, pa jadnu Katu, koja ga je u fidelitati čekala kroz cijeli rat, oprndeći joj nogom i uz ovu. Ovu, ej. Ma nije bilo Taljana, Bože mi prosti, koji je nije uzjahu. E, onako ubacit, a ovako uze. Bože mi prosti. A vidite sad našeg Andra, Bog mu noge uzo. A ova mu kap, po kap život uzimlje. A ben, neka sam kundurica, recite što mu drago, ma ja sam umijem gledat. Ha, a del resto, oli je malo akijeh storija u našemu gradu.

Negromantovo tezoro. Pedeset godina Dubrovačkog ljetnog festivala.

Barjak, Libertas, iskustvo kao Zjedoranovom stup ukazivao je od uvijek na negromantovu prisutnost u gradu, koji ga je uvijek rado nudio kao duhovni, materializirani odušak, svoju osobnost, prepoznatljivost i izvojenu teatralizaciju. Bez obzira kojim se povodom pojavio, a potom rogoborio o Dubravi ili o gradu, kojim je odavno ozračio poljane, ulice i svekolikost njegove jedinstvenosti. Dubrovački ljetni festival jedinstven je i složen generacijama, obogaćivan umjetnički koncept koji traje. Tezoro Negromantovo, koji uzimamo kao ishodni trak sastavnica mozaika još nedovršene, ali naziruće slike dubrovačkog kulturnog ljeta, dovoljno je podatno tajnama, slutnjama i snovima za uvijek inspirativnu avanturu obvezujućih posljedica.

0: Ambientalni teatar u Dubrovniku ima bogat katalog temeljnih prizorišta. Kao lokaliteti radnje oni su nalik situ, odnosno rešetu, kroz rupe propisa dramskog testa kao predloška, kroz redateljeve prste curi radnja na takvu scenu na kojoj glumci svako njeno što i zašto pretvaraju u to i zato, upisujući u prostor svoje izoglase koje se s onim prethodnim slažu u višeslojnu prostorno-vremensku nakupinu. Zapisat će o ambientalnom teatru igara 1999. godine Luko Paljetak. Godina je 1999. i slavljenička jednaka u slavu Njarnjasa, jer ime Njarnjasa ima moć.
1: Njarnjasi, kako znate, večeras festižaju. Jer evo, navršilo se 50 ljeta od kako je sreća dovela u ovi naš čestiti grad. I od tada, od svoje negromancije, ukazivahu vam što umjehu. S cijenim da nijeste zaboravili.

No lomna je pa i nepouzdana, krhka nit sjećanja na one tisuće blagoslovljenih noći kad se činilo da smo umijećem umjeteonstva nadjačali olujno more i grom, dosegnuli zvježdja, osretnog liplova. Pa ipak, nakon svih ljeta, nisu nam ostale tek slučajne naplavine odjeka i odslika noći kojima riječi u pokretom i sazvučima vlada hunjarnjasi. Jer to je san i taj je san živ, kako su svi snovi živi. A mi smo ista tvar od koje snovi sazdani su. I to malo našega života snom se zaokružuje.

0: I solisti Veneti, jedan od najslavnijih talijanskih i svjetskih komornih orkestara, gostovao je na samom početku 50. jubilarnog Dubrovačkog ljetnog festivala. Bio je to povratak Dubrovniku cijeljenih venecijanskih umjetnika nakon 22 godine. Sve zasluge pripadaju utemeljitelju, ravnatelju i dirigentu ansambla Claudio Scimoneu, koji je okupio prvu postavu orkestra 1959. godine. Bogata diskografija, preko 300 izdanja ploča i CD-a, te suradnja s najvećim svjetskim umjetnicima poput Jean-Pierre Lampala, Utaugija, Mstislava Rostropovića, Placida Dominga i drugih, samo potvrđuju visoke umjetničke domete izuzetnih venecijanskih glazbenika. U povodu posljednjeg gostovanja u sklopu glazbenog programa 50. Dubrovačkog ljetnog festivala, na konferenciji za novinare, maestro Scimone, najavljujući vrlo detaljno raspored koncerta, između ostalog je rekao:
1: "But we are obviously very, very proud to be here to celebrate the 50th anniversary.
0: Vrlo sam ponosan što mogu ovdje s vama obilježiti 50. obljetnicu Dubrovačkog festivala. Bila nam je čast da smo isto tako prije mnogo godina bili gosti ovog prekrasnog grada. Posebno smo počašćeni što je uprava festivala mislila na soliste Venete i pozvala nas na ovaj veliki jubilej. Mnogo toga nas povezuje s Dubrovnikom i ne samo kao glazbenike, članove ansambla, nego i kao građane Venecije. Povezanost našeg grada i samog znaka Venecije s Dubrovačkom republikom kroz stoljeća, kao i položaj Dubrovnika koji ima tako bogatu povijest, pruža nam mogućnost otkrivanja jedinstvenog sklada u ispreplitanju prirode i umjetnosti. I zbog toga nam je posebno drago biti ovdje i uživati u tom bogatstvu.

Bio je ovo tonski zapis nastupa Komornog orkestra i solisti Veneti pod ravnanjem Klaudija Šimonea 29. srpnja 1977. godine u Atriju Kneževa dvora na 28. Dubrovačkim ljetnim igrama. Čuli smo prvi stavak Allegro molto, koncerta za gudače u G-molu Antonija Vivaldija.

0: Jedan od sustavnih pratitelja dubrovačkih ljetnih igara i iz tog festivala zasigurno je kazališni kritičar Dalibor Foretić, autor knjige Kredit za slobodu, koja sumira 25 posljednjih festivalskih godina u preciznom slijedu sjećanja, prosudbi, faktografskih podataka, reminiscencija i promišljaja s kojima se naprosto treba upoznati.
1: Kredit za slobodu, Dubrovačke ljetne kronike od 1971. do 1996. godine de facto sumiraju i ne samo festivalsko iskustvo, nego i hrvatsko i ne samo kazališno iskustvo. Što nije stalo u tu ipak detaljnu kroniku?
2: A nije stalo mnogo toga, mislim, prije svega ja sam se trudio da naznačim makar sociološke naznake tih festivalskih zbivanja, pa do neke društvene i političke, koje su vrlo bitno određivale smjerove igara. Ali čini mi se da tek predstoji jedna prava, ja bih rekao, teatrološka analiza onoga što se događalo u ovih 50 godina. Moja knjiga se bavi polovinom toga razdoblja, dakle 25 godina koliko sam ja pratio. Ja sam htio jednostavno svjedočiti o tome na jedan svoj način koji je donekle teatrološki, donekle kritičarski, donekle novinarski, publicistički, ali mislim da bi zapravo bilo vrijeme da neko pokuša napraviti pravu povijest igara. Ja sam sad recimo u prilici da čitam u jednom broju Kola jedan vrlo, ja neću reći izvrstan, ali svako sad će vrlo polemičan, vrlo duhovit i vrlo dobar esej Božidara Violića o njegovom promišljanju ambijenta u Dubrovniku, koji me već recimo potakao na to da neke svoje sudove revidiram, ali s druge strane i da polemiziram s Violićem o nekim njegovim sudovima. Vjerujem da se toliko toga o igrama napisalo. Mi u monografijama igara i u njegovim spomenarima naravno nalazimo same pohvale. Ja mislim da je došlo vrijeme da se kritički ocijeni kompletna povijest igara, da se vidi šta su one, a bez sumnje su mnogo toga donijele dobroga, ne samo Dubrovniku, nego i hrvatskom glumištu uopće, ali i s druge strane one su sasvim sigurno imale i svojih padova i svojih, da tako kažem, nedostataka. Čini mi se da upravo razdoblje koje proživljavamo i u koje nažalost spada i ta velika obljetnica, čini mi se da nije sretno razdoblje ni Dubrovnika ni njegovog festivala i da upravo taj jedan ja neću reći sad više da je to problem toga što je Dubrovnik sada na neki način izoliran od svijeta. Ja sam čak u toj svojoj knjizi napisao jedan tekst na samom početku rata da igre sad trebaju pomoći gradu kao što je grad pomagao njima, da se grad koji je izgubio svoju okolicu širu, mislim i ostao jedan pomalo otok, enklava jedna, da se on sada mora upravo putem igara, putem festivala što više otvoriti svijetu. Nadam se da će se to dogoditi, ali u ovome vremenu čini mi se da upravo taj jedan konzervativni duh i jedno ponavljanje prevladava na igrama, da više nema tih sjajnih velikih ideja kakve se dogodili recimo početkom 70. godina koje ja poznam, ili onoga što se dešavalo 50. i 60. godina kada su igre, taj veličanstveni teatar, Dubrovački teatar na otvorenom, kada su dobile svoj profil, koji su napravili i Gavela, i Fotez, i Spajić, i čitav niz drugih velikih redatelja, naravno s njima i glumaca i ostalih suradnika.
1: 50. obljetnica je, eto, prigoda, rekli ste, za jedno kritičko sagledavanje tog bogatog iskustva, za reviziju, sažimanje i naravno otvaranje nove stranice. Ta nova stranica će, po onom što ste rekli, morati malo pričekati.
2: Aj, bojim se da. Ja mislim da je vrijeme da prije svega da igre, one su uvijek bile pod državnim patronatom, ali čini mi se da je posljednjih 10 godina su pod takvim jednom paskom države da je to da su zapravo i s tim već one na neki način oštećene, pa ja bih rekao čak možda i kastrirane. Drugo, čak se koriste igre i za nekakvu političku promičku, što mislim da nije, da nije u redu. Igre su uvijek bile više od politike i u svojim najboljim trenucima su zapravo i boreći se protiv politike i ostvarile svoje velike rezultate. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da je vrijeme konačno da se igre dadu u ruke mlađim ljudima, potentnim ljudima, koji su ili iz Dubrovnika ili iz Zagreba, koji će početi konačno promišljati te prostore kojima već svi znamo što se dogodilo i što se može dogoditi, koji će početi promišljati na novi način. Zbog toga sam recimo ja stradao 80. godine kad sam dao nagradu Dunjiko Prulčac, jer mi je to bilo izuzetno važno. Čini mi se da pomalo sad stradava i Kunčević nakon Tužna Jele, jer više nije dobio režiju u Dubrovniku. Ja mislim da treba početi radikalno promišljati na novi način dramski program igara, odnos prema ambijentu, jer čini mi se da je ambijentalni teatar već pomalo pase. Da on pripada negdje od početka stoljeća do sredine stoljeća i on imao svoju uzlaznu liniju. Igre su tu liniju nastavile nakon toga jedno 20-30 godina. Međutim, više suvremeni teatar, više ambijent ne uzima kao relevantnu činjenicu. Ambijentalni teatar sa tim prepoznavanjem, mimetičkim karakterom ambijenta je također, čini mi se, već pomalo zastario i trebalo bi konačno početi razmišljati o igrama na jedan novi način, otvoriti se novim ljudima. Meni je drago, čuo sam za neke grupe kao Daska, recimo, da dolazi ove godine u Dubrovnik. Ja bih volio, naravno, da u Dubrovniku bude što više mladih grupa, što više ljudi koji misle teatar na novi način. Kažem, u hrvatskom glumištu u ovom trenutku nemamo ih puno, ali imamo dosta prijatelja i u svijetu koji bi mogli doći tu. Meni je drago da dolazi Mencel, ali Mencel je rekao svoje, rekao je u Dubrovniku, konačno ja ne vjerujem da će to nešto bitno dogoditi, ali sasvim sigurno da postoje mlađi kazališni stvaraoci koji bi mogli tu i principom radionica i principom teatarskih istraživanja i tako dalje stvoriti jedno potentno kazališno jezgro i jedno živo kazališno ljeto u Dubrovniku.
1: Nadamo se da taj boravak, uvjetno rečeno, mladih neće biti samo iznimka koja je poslije potvrdila pravila da su poslije nestajali. Međutim, evo Dalibore, za kraj, pitanje, 25 godina festivala ste na neki način saželi u knjizi. Bi li se mogla napraviti jedna mini top lista od 3 predstave koje su vama osobno, a pretpostavljam onda i za hrvatsko kazalište, možda čak i šire nešto značile, a dogodile se u Dubrovniku?
2: Ljeti. Pa ja neću 3, mogu malo i više. Naime, za mene je sigurno predstava koja mi otvorila horizonte, ne samo Dubrovnika, nego i kazališta, predstave bile Eduard i Aretej. Eduard je raščišćavao na neki način, da tako kažemo, prostor za Areteja. To su velike parove režije i čini mi se možda i najbolje predstave koje se dogodile na igrama. Onda je tu Ljetno popodne, koje ja branim i dalje, tvrdim da je to bio veliki događaj igara, nije prepoznat, žao mi je. I jedna predstava koja možda je tradicionalna, ali Dubrovčanima, a i meni jako draga, to je Kafetarija, koja je sigurno jedan fenomen za sebe u sklopu festivalskih kazališnih događanja. Traje 12 godina i zaista je bila u tom komedijskom smislu. Goldoni je bio više dubrovački pisac, usudio bi se reći čak i od Držića. U novije doba spomenuo sam Tužnu Jelu, dodao dometno bi tome Tirenu, rađenu u nesretno ratno vrijeme sa Smradom Gareži i s onim gore bjestijama na Srđu. Dakle, to su predstave koje čini mi se da određuju. I da, još jedna također vrlo, vrlo zanimljiva predstava koja je opet dvije predstave koje su navijestile ono što se Dubrovniku dogodilo, a to su Hekuba, koja je odigrana 1991. godine u jednom briju, čudesnom briju, upravo zasićenosti tim strahom i tim užasom rata, i jedna predstava Mađelijeva koja je taj rat predvidila, to su Feničanke.

U današnjem izdanju emisije Negromantovo tezoro prisjećamo se nastupa Talijanskog komornog orkestra i solisti Veneti s dirigentom Claudijom Šimoneom 1977. godine na 28. Dubrovačkim ljetnim igrama. Ovaj ansambl svjetskoga glasa priredio je u Atriju Kneževa dvora dva koncerta, 29. i 30. srpnja. Slijedi treći stavak Allegro, 11. koncerta za gudače u G-molu iz 5. opusa Tomasa Albinonija. Tonski zapis rasporeda druge koncertne večeri.

I solisti Veneti u atriju Kneževa dvora 30. srpnja 1977. godine na 28. Dubrovačkom festivalu u izvedbi trećeg stavka 11. koncerta za gudača u G-molu iz 5. opusa Tomasa Albinonija.

0: U svom autorskom fonomemorijamu, dramskom dijelu polustoljetne povijesti dubrovačkih ljetnih igara Hrvoje Ivanković o festivalskom početku 50. godina bilježi svjedočenja Mata Bakovića i Miše Matilovića i drugih njihovih festivalskih suvremenika. Emisija se zvala Rogobor u Dubravi, snimljena posebno u prigodi slavljeničke sezone dubrovačkih ljetnih igara.
1: Dignite barjak, igre počinju.
2: 950. godine Ljeko Cvitanović, tadašnji načelnik za zdravstvo i za kulturu, predložio je mene da odem u Zagreb na sastanak za osnivanje tog prvog festivala, takozvanog. Jer Zagreb je zamišljao festival jedne godine samo. A ja sam ga međutim produžio sa onim Brankom Begovićem koji je bio direktor teatra, i zapravo na svojim leđima je čitav program 50. i 51. a i 52. godine odnio Dubrovački teatar i Gradski orkestar Dubrovnik.
3: Prva stvar što je bila je napravljena jedna ljetna pozornica tamo iza Interuniverzitetskog centra, danas i nekadašnje učiteljske škole. I ona je bila, imala ogroman auditorij, a s druge strane imala je i ogromnu pozornicu. Bila je zapravo napravljena kao pozornica vani, jer je teatar bio premalen da bi primio toliku publiku koja je trebala za ljetne igre. Samo postojanje te pozornice tamo govori o tome da se opet mislilo na istu situaciju teatarsku, one kutije, ne? A onda se poslije počelo postavljanjem na Gracu, na Lovrijencu. Da, to je već 52. recimo godina. Marko Fotez je zapravo počeo s tim i sa Plakirom i sa Hamletom na Lovrijencu.
4: U danima Dubrovačkog festivala oživljena je slavna i bogata prošlost ovog historijskog grada. U festivalskim večerima izvođena su dela Dubrovačke dramske književnosti.
5: Ja sam tu vjeru u te dalmatinske otvorene prostore, trgove, parkove i tako dalje, koji su u Dubrovniku dovedeni do perfekcije, do zaista. Da je čudo da to nije prije se nije nikad igralo, osim one jedne Dubravke 33. koje sam prisustvovao, koje je Stroci režirao u okviru svjetskog kongresa pen klubova, pa sam kao maturant to došao gledati. I tako je došlo do ideja koja je visila, ne znam, u zraku, u evropskom zraku je bilo, jer su svuda nicali su upravo festivali i svi su nešto htjeli i to je, mislim,

0: muzike, koncerata, pa se to nazvalo čak prvi Dubrovački festival, jel? Ali nije uhvatilo korijena i na godinu ga više nije bilo, iako smo planirali. E, onda te 50. kad je počela jedna takva ljetna sezona na kojoj su počele predstave na otvorenom, a to su recimo bile iz Splitskog teatra, Zagrebački Gavelin skup, to su bile predstave sa kazališnim dekorom koje su prenesene na ljetnu pozornicu u Dubrovnik, na podijum, i samo nisu imali krova. E, a mi smo 51. sa Držićim Plakirom, u suradnji sa Mišom Račićem, mi smo prvi put otišli u ambijent bez dekora. Dapače, smo to kao zakon postavili, da ne može se u onaj kamen donesti niti platena kulisa, niti drveni praktikabel, jel? I tako je to počelo i onda, evo, danas imamo 36 pozornica u Dubrovniku i ono je zbilja jedan u svjetskim razmjerima fantastičan teatrski grad, čitav jedna pozornica.
1: Dohodu glumci, eto nam Njarnjasa i Garcarije.
2: Svitli kneže, uzmnožna dubrovačka vlastelo, puče, pred vratima su od grada glumci dohodeć u naš grad za ukazat nam svoje umjetijevstvo. Mole da budu pripušteni u grad za učinit nam plakijer svojom negromancijom.
3: Neka uđu!

Današnje izdanje emisije Negromantovo tezoro završit ćemo još jednim tonskim zapisom nastupa komornog orkestra i solisti Veneti pod ravnanjem Claudia Scimonea na 28. Dubrovačkim ljetnim igrama. Vraćamo se ponovo prvoj koncertnoj večeri i atriju Kneževa dvora, gdje je 29. srpnja 77. godine sa slavnim venecijanskim umjetnicima kao solist nastupio slovenski fagotist Rudolf Klepač. Biće to treći stavak Allegro, koncerta za fagot, gudače i čembalo u E-molu oznake 484 Antonija Vivaldija.

Trećim stavkom koncerta za fagot, gudače i čembalo Antonija Vivaldija u izvedbi ansambla i solisti Veneti pod ravnanjem Klaudija Šimonea sa solistom slovenskim fagotistom Rudolfom Klepačem, tonskim zapisom koncerta u Atriju Kneževa dvora 29. srpnja 1977. godine, završavamo još jedno izdanje emisije Negromantovo tezoro. Do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljamo.

Slušali ste Negromantovo tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Uređuju i vode Davor Mojaš i Mario Polcer.

Eto tako, malo pomalo, neki bi rekli, ali sigurno, bilo kako bilo, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Prohujalo s vihorom. Sad je onaj trenutak kad se opraštamo od vas, svi od nas, i dogovaramo novi sastanak onog tamo četvrtka ove iste u renovinističkim frekvencijama Radio Dubrovnika. Nadam se da vam je bilo ugodno, spomenarski, nostalgično, energično, u svakom slučaju zanimljivo provesti gotovo dvije ure uz emisiju Prohujalo s vihrom, koja sad definitivno, iako biste vi htjeli možda da traje duže, završava uskoro kod nekog dana Hrvatskog radija. I što još reći na kraju, sve vam lijepo, nastavku večeri žele Viktor Lenert i Davor Mojaš. Laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
0: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
2: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj je rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
0: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku. Sutra temperature do 38 stupnjeva.
2: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićen je njegov nećak i jedan gradski službenik. Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Stanovnike Vele Luke uhićenje nije previše iznenadilo.
4: To sam pročitala na internet da je uhvaćen ovdje u Veloj Luci, znači da je zaslužio.
5: Pa je toliko vremena tukalo čekat da ga čabaju.
3: Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
6: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ova Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
9: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, da plaće radi sa čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
11: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: Nakon što ispitivanje završi, USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
2: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota izašao je na slobodu nakon samo 6 dana provedenih u Remetincu. Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
0: Poljski državljanin Bartłomiej Krakowiak priznao je da je uništio gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na sudu BiH kao motiv naveo je kako smatra da su međugorska ukazanja i tvrdnje vidjelaca prijevara, te je objasnio da je svojim postupcima na to želio upozoriti javnost. Njegova odvjetnica rekla je da je priznao radnje, ali i da je istaknuo kako nije imao namjeru bilo koga uvrijediti. Tužiteljstvo BiH zatražilo je da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, iskazivanje mržnje i netrpeljivosti te narušavanje javnog reda i mira.
2: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada donijela je 3 dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Prihvaćena su 3 podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića
13: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
12: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
13: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
12: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
14: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
12: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
15: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
12: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
2: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Beretta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Beretta.
16: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
17: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija, naime Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Plinacro i mađarski operator plinskog transportnog sustava potpisali su izjavu o povećanju kapaciteta plinske interkonekcije između Hrvatske i Mađarske. To će Mađarskoj i široj regiji omogućiti pouzdaniju opskrbu plinom te pristup dodatnim izvorima iz Hrvatske, uključujući LNG terminal na Krku. Sporazum će se u bliskoj budućnosti udvostručiti trenutačno raspoloživi tehnički kapacitet dopreme plina i smjera Hrvatske prema Mađarskoj i drugim zemljama u regiji koje nemaju izlaz na more.
2: Rekordno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u proizvodnji električne energije u Srednjoj Europi. Zbog manjka vode, hidroelektrane u Austriji rade smanjenim kapacitetom, a u Rumunjskoj je privremeno zaustavljen rad dvaju reaktora nuklearne elektrane Črnovoda. Situacija je ozbiljna i u Mađarskoj, gdje je iz pogona isključen jedan od četiriju reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Mađar upozorio je da bi se nastavili vodostaj padati, postrojenje moglo potpuno ugasiti.
16: Za sada je opskrba energijom za javnost, tvrtke i poduzeća sigurna. Na isto mogu reći i za 99,9% Mađarske što se tiče opskrbe pitkom vodom. Istodobno postupno isključujemo blok nuklearne elektrane Paks, što je planirano zatvaranje zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. A nuklearna elektrana Paks, kako se trenutačno čini, mogla bi biti potpuno zatvorena danas ili bolje rečeno sutra.
2: Veliki požari i dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske s vatrom se bore i Turska i Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula trojica vatrogasaca. Europu je zahvatio već četvrti ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubravac.
18: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
19: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
18: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
16: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
18: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
20: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
18: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja opremati javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva novim vozilima za gašenje šumskih požara. Nova vozila danas su preuzeli javna vatrogasna postrojba grada Rijeke te dobrovoljna vatrogasna društva u Donjim Andrijevcima i Brinju. Da stižu u pravom trenutku potvrđuju i podaci o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni, tijekom koje je do sada izgorjelo čak 54% više površina nego lani. Izvještaj Mirune Kastratović.
21: Tri isporučena vozila dio su velike nabave od ukupno 78 specijaliziranih vozila za šumske požare koja su napravljena baš prema potrebama vatrogasaca. Vozila su proizvod domaće tvrtke iz Kutine, 40 ih je kapaciteta 2,5 tisuća litara i 38 kapaciteta 5 tisuća litara. Tri su danas isporučena vatrogasnim društvima iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke, a što im znače opisali su vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić i predsjednik DVD-a Donji Andrijevci Milan Šulter.
22: S tim će se normalno pomladiti i vozni park i normalno da ćemo biti operativno sposobni kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije uglavnom u Dalmaciji.
23: Ovo vozilo za moje dobrovoljno vatrogasno društvo puno znači jer imamo puno požara otvorenih prostora ove godine i ono što je najbitnije podiže motivaciju kod pripadnika vatrogasne postrojbe našeg vatrogasnog društva.
21: Protupožarna sezona do sad je gora nego ona prije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako je u ovoj godini do sad izgorjelo oko 7900 hektara površine, od čega je samo na području priobalja bilo 3400 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na krajnji oprez zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Slavko Tucaković poziva.
1: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
21: U posljednja 24 sata 471 vatrogasac i 64 vozila izašla su na 119 intervencija. Postrojbe diljem Hrvatske u stanju su pojačane pripravnosti.
4: Kronika dana.
2: Rano jutros Rusija je izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektilima je gađan zapadni grad Lavov, a projektil je pao i u blizini poljskoga grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom, i pritome stvorio krater promjera 10 metara. Po svemu sudeći, riječ je o ruskom projektilu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
5: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
2: Ukrajina je pak tijekom protekle noći napala još 2 logistička centra ruske internetske trgovine Wildberries. Skladišta te najveće ruske internetske trgovine, koju nazivaju i ruskim Amazonom, redovita su ukrajinska meta, a od sredine mjeseca pogođeno ih je nekoliko desetaka.
20: Najmanje 4 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je 2 djece.
2: U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traju.
20: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
4: Kronika dana.
2: Svijet od dana živi u ekološkom dugu. To znači da je čovječanstvo potrošilo sve prirodne resurse koje zemlja može obnoviti u jednoj godini. Hrvatska je tu granicu prešla još krajem travnja. Iako je globalni ekološki dug ove godine počeo 6 dana kasnije nego lani, istraživanja pokazuju da i dalje trošimo zemljine resurse 73% brže nego što ih priroda uspjeva nadoknaditi. Više u prilogu Petre Halar.
6: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacija u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
24: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
6: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
24: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljuju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
6: Osvrnula Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
24: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pitaju ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
6: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
20: Zagreb je napravio novi važan korak prema električnom javnom prijevozu. U Zetovu pogonu u Podsusedu završena je punionica za električne autobuse, vrijedna 14,5 milijuna eura. Ima 67 dvostrukih punjača za istodobno punjenje 134 autobusa, a u rad bi trebala biti puštena početkom rujna. Zet trenutačno ima 4 električna autobusa, a do kraja godine očekuju se još 62 nova vozila. O dosegu autobusa i radu nove punionice govore direktor Zeta Marko Bogdanović i voditelj projekta iz Končara Jakov Ungarov.
7: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. To će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro. Prema iskustvima koje imamo, bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
8: Kroz ovaj projekt, jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica, koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s kojom snagom će se puniti autobus i kada će se puniti, tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedeći korak će to biti preko obnovljivih izvora.
4: Kronika dana.
2: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
9: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besmjernom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koredatelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitansko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, sreća pojedinca, uspjeh kolektiva, smješten u milje omladinske radne akcije. No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
10: I uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milita bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
9: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu je radio sve rjeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
11: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
2: Idem, evo Ramić Kovačić.
25: Dobro večer. Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. O utakmici Pafos Hajduk i novom splitskom razočaranju na inozemnoj sceni Srđan Fabijanac.
3: Teško prizemljenje Hajduka na Cipru završilo je na kraju Pafos Hajduk 4-0 nakon produžetaka. Hajduk ide u konferencijsku, Pafos nastavlja u Evropskoj ligi. Domaćini strpljivi od samog početka pritisnuli Hajduk koji se odlučio čuvati rezultat iz prve utakmice. Prvi gol pa u 40. minuti kad je Rodriguez Guga potegnuo s 20 metara za 1-0. Činilo se da će Hajduk uspjeti sačuvati taj minimalan poraz i proći dalje, no u prvoj minuti nadoknade Španjolac Goldar pogađa glavom za 2-0, a onda u produžecima potpuni raspad Hajduka. U 93. minuti Biel 3-0 da bi Koreja u 117. minuti postavio krajnjih Pafos Hajduk 4-0.
25: Hajduk će dakle umjesto u Salzburg putovati kod litavskog Žalgirisa iz Vilniusa, ne Kaunasa s kojim će dva dana ranije igrati Dinamo u Ligi prvaka. A u konferencijskom se trećem pretkolu nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Robert Ferlin.
12: Riješeni su na kraju rutinski odradili posao i plasirali se u treće kolo konferencijske lige. Međutim, sve je moglo krenuti po zlu u 11. minuti kada je Boysi tukao u 16. A Todorović sjajno obranio već 4 minute. Nakon toga pritisak Fruka, krivo dodana lopta prema Demingenu koju je Adu Adjei oteo. Na lijevoj strani krenuo sam prema Brianu Maheru i pogodio suprotni kut. Za na kraju će se pokazati konačnih 1-0. Prijatelji su Riječani nakon toga puno više i puno češće. Tukli su u prvom poluvremenu još Adjei, Janković, ali rezultat se nije mijenjao. U drugome poluvremenu najbolja prilika bila je domaćina kada je Duffy pogodio vanjski dio stative u 65. minuti iz jednog slobodnog udarca, ali potom su ponovno prijetili Riječani i natjerali Irce da razmišljaju i u obrani. Adu Adjei s 5 metara glavom zamalo preko gola u 84. na asistenciju Gojaka. Fruk je zamalo bio neprecizan sa ruba 16-terca. Ostalo je tako 1-0 pobjeda Riječana, ukupno 2-0, a za tjedan dana na Rujevici gostuje finski Ilves.
25: I još o eliminaciji Varaždina, porazom 2-0 u češkom Jablonecu, Karlo Plazina.
13: Bez pravog napadača u početnoj postavi Varaždin je ušao u obranu prednosti, no prekidi su i u uzvratu bili kobni za momčad Nikole Šafarića, koja je već u drugoj minuti preko Mamića imala sjajnu priliku, ali udarac iz blizine odlično je obranio Hanuš. U 29. minuti slobodnjak Slame završio je na Gredi, a od Grede na Punčecovoj glavi autogol za 1-0. U 54. minuti udarac iz kuta Pavlović je dočekao na 5 metara, uklizao na poluvisoku loptu koju je pospremio u rašlje za 2-0. Varaždin je do kraja utakmice imao veći posjed, ali ipak bez pravih prilika. Jablonec je prijetio iz kontranapada, no rezultat se nije mijenjao. Ostalo je 2-0, ukupnih 4-3 za češki sastav i oproštaj Varaždina od Europe.
25: Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
4: Vremenska prognoza.
14: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
15: Pod utjecajem anticiklona i grebena toplog zraka danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano i stabilno vrijeme. Vjetar je bio slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro i burin. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Poslije podnevna temperatura bila je većinom od 31 do 36, u unutrašnjosti Dalmacije na sjevernom Jadranu bilo je toplije i do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. I u dane vikenda sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje ljudi.
4: Kronika dana.
14: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
20: Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
14: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
20: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
14: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku, sutra temperature do 38 stupnjeva.
20: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota, 88,2. Korčula, 103,8. Plato na Korčuli, 97,2. Gruda, 89,5 MHz. Lastovo, 106,2. Loput, 106,5. Slano, 103,7. Vela Luka, 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.
16: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
1: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
2: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
1: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega dva tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
1: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
1: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bareta.
5: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
6: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, gradski vijećnik stranke Centar, Bojan Ivošević, smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Vijesti. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traje. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3000 ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. Devetoro ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Veliki požari dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske, s vatrom se bore i Turska, Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su prekjučer poginula trojica vatrogasaca. Europu je zahvatio već četvrti ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola, koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubrovac.
9: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
10: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
9: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
11: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
9: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
10: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
9: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
5: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
12: Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. A već ovoga petka nogometna uzbuđenja sele i na domaće terene, jer utakmicom Dinamo Slaven u 20 sati počinje nova sezona Supersport HNL-a. Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
13: Hrvatski radio.

0: Članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla